दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے, بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا, اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک بڑی شان والا.

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟

لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔

0: یہ کتاب خرافات نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: خلق اللہ العظیم،
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحاب اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کے یہ آخری جو رکوع ہے، اس کے مناسبت سے گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی جمعہ کی فضیلت کے بارے میں، اور جمعہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے کے نام سے پوری ایک سورت قرآن حکیم میں نازل فرمائی ہے، اور یہ جو آخری آیت ہے کہ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ، اس جمعے کے نام سے ہی یہ پھر سورت ہے یہ۔ اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جماعت یعنی اجتماع کا یہ دن ہے، کہ اس دن مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے جمعہ اس کو کہا گیا یہ۔ اور اس لیے جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ پھر یہ جماعت میں ہی ہوتی ہے، جہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ اکیلا کوئی آدمی جو ہے وہ نماز جمعہ کی پڑھنا چاہے تو اکیلے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جمعہ یہ بڑا ایک عظیم دن ہے۔ یہ آتا ہے روایات میں ہے کہ جمعہ کا دن ہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے، جمعہ کا ہی وہ دن ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کو داخل کیا گیا۔ پھر کہا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن ہی حشر ہوگا، اور جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ ہفتے کے دنوں کا یہ سردار ہے۔ جیسے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے جو ہے جو مہینے ہیں اس میں رمضان کے مہینوں کو سید الشہور کہا گیا ہے، اور تو اسی طرح سے اس کو جمعہ کو ہفتے کے دنوں کا سید جو ہے وہ جمعہ کا دن، جمعہ کا دن جو ہے یہ انتہائی مبارک دن ہے یہ۔ اور یہ جمعہ کا دن باوجود اس کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں یہ فرض نہیں کیا گیا ہے کہ جی اس جمعہ کے دن کام چھوڑ کر کے، دنیا کاروبار چھوڑ کر صرف جمعے کی ہی آپ نماز کے لیے بیٹھ جائیں۔ یعنی جس طرح سے دوسروں کے ہاں یہ ہے کہ ہفتے کے دن آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کام کرنا ہی جرم سمجھا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن ہوتا ہے۔ تو لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ جو ہے جمعہ کا پورا دن یہ دنیا کاروبار چھوڑنے کی اس کی کوئی نہ فرض کیا گیا ہے نہ کوئی مستحب ہے، بلکہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے کہا کہ آپ اپنے نظام زندگی کو موقوف کر کے آپ جمعے کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اصل میں اسلام گویا کہ یہ ایسا دین ہے، یہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کاروبار کرنے کے لیے آیا ہے، اور دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ باوجود اس کے جمعہ کے دن اس کو عید کا دن کہا گیا ہے، اور انتہائی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے یہ۔ اور تو اس کے باوجود جو ہے اس جمعے کے دن چھٹی کرنا اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس پر بھی اختلاف ہوتے رہتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی کی جائے، کس دن چھٹی کی جائے۔ تو اسلام میں کوئی چھٹی جو ہے فرض نہیں ہے۔ تو جمعہ کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے بس اس وقت کہا کہ آپ سے دنیا کے کاروبار چھوڑ سکتے ہیں یہ۔ ہاں یہ البتہ بات ہے کہ جیسے جو ہے یہودی ان کی جو ہے علامت ہے کہ وہ ہفتے کے دن وہ جو چھٹی کرتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے، اس طرح سے عیسائی جیسے ہیں وہ بھی اپنا ایک دین مذہب ہے وہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی جو ہے جب ان کے ہاں جمعہ کا ایک مبارک دن ٹھہرا ہے تو چھٹی کرنی ہے اگر، تو پھر ان کو جو ہے وہ جمعے کے دن چھٹی کرنے چاہیے، تاکہ اس سے مسلمانوں کے پاس چلے کہ ہاں جی یہ مسلمان ہیں یہ۔ اس لیے جو بھی اسلامی ملک ہے ان ملکوں کو اگر چھٹی کرنی ہے تو ان کو جمعے کو ہی چھٹی کرنی چاہیے یہ۔ اور لیکن یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو جمعہ کو دن چھٹی ہوتی تھی، اور پاکستان میں بھی یہ وقت تھا کہ جب یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی جب اس وقت اس پر سختی کے دن تھے، یعنی علماء کی طرف اس پر زور پڑا، اس کی کرسی خطرے میں پڑی، تو اس نے پھر جمعہ کے دن چھٹی کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد چھٹی رہی ہے. اس کے بعد یہ جب مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے، اس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انتہائی فحاشی اور یعنی کی حکومت ہے یہ، تو انہوں نے آ کر کے وہ بڈھا جو ہے نواز شریف، انہوں نے وہ جمعے کی چھٹی ختم کر دی تھی، اور اس لیے ہمارے جو ہے مولانا ظفر علی خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اس نے جمعے کی چھٹی ختم کیا تو اس کو سکون کبھی نہیں ملے گا، یہ پریشانی رہے گا، آج بھی پریشانی ہے. تو بہرحال جو ہے مسلمانوں کو اگر چھٹی کرنی ہے تو آپ کرو، اور جب تک اس مسلمان میں گویا کہ اپنی ایک طاقت قوت تھی، ان کا وجود تھا، تو وہ جمعے کو چھٹی کیا کرتے تھے یہ. تو بہرحال تو وہ جمعہ اب اسلام میں جیسے کہ عرض کی کہ پورا دن چھٹی کرنا فرض نہیں کی گئی ہے، آپ اپنے کام کرو، آپ اپنی دکانیں کھولو، یہ تو اس اسلام کی کہ یہ ساری دنیا کا ایک دین ہے، اسی میں اس سے پتا چلتا ہے کہ تعلیمات جو ہیں ایسی تعلیمات ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر رہ کر کے آپ اس پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ جن غیر مسلم ملکوں میں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، یہاں جو مسلمان رہتے ہیں تو اگر ان کا فرض کر دیا جائے کہ لازمی تم نے جو ہے جمعے کے دن جو ہے وہ اپنے کاروبار بند کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو مشکل ہو جاتی. اسے آسانی دے دی کہ نہیں، سارا دن چھٹی کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ بس صرف جمعے کے مخصوص ٹائم میں آپ چھٹی کر دو. یہ تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا ایک عالمی دین ہے، اور ایک ایسا ایک عظیم اللہ تعالیٰ کے دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حالات کے تحت اس میں ہر کوئی گنجائش رکھی گئی ہے. تو بہرحال یا یہ جمعے کے دن جو ہے یہ ایک مبارک دن ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ ہاں جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار را چھوڑ دیا کرو، اور انسان کے کاروبار میں سب سے زیادہ جس کام سے چھٹی کرنی یا بند کرنا مشکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بزنس ہو تو اس وقت میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وزر البیع، تم جو ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وزر البیع، اور تم جو ہے اب جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ تو دوڑ لگانے کا بھی علماء مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے یعنی آپ کی ساری جب ٹائم جمعہ کا قریب ہو جائے ساری توجہ ساری آپ کی جمعے کی طرف ہونی چاہیے، میں نے جمعے میں پہنچنا ہے، جمعے میں جانا ہے، اس کے لیے ہونی چاہیے یہ. اور فرمایا کہ وزر البیع، اور بزنس کو چھوڑ دو. اب بزنس میں ایک آدمی دکاندار ہے اور اس کے گاہک بھی ہے، ہوٹل والا ہے، گاہک بھی ہے، تو ایسے وقت میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ٹائم ہو جائے ہوٹل ریسٹورینٹ اپنا بند کر دو، دکان اپنی بند کر دو، اور وہ جو ہے نماز کے لیے چلے جاؤ. یہ تو یہ ایسے وقت میں مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل کو آسان کیا کرتا ہے، اس مشکل کو آسان کرتا ہے کہ آدمی کا جب ہے جمعے کی نماز کی قیمت اس سامنے ہو، چاہے آخرت پر ایمان ہو، چاہے اس کو یہ پتا ہو کہ کل میں دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو پھر آسان ہو جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ دیکھتے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بزنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی جمعے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے اور آپ دکان بند نہیں کر سکتے ہیں، گاہک آ کے چلے جائیں گے، تو گویا کہ ان کی رزق جو گاہک کے اندر ہے وہ. تو یہ آج جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اس کی قیمت ہی پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اس کی جو ہے پوچھ گچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھے گا کہ جمعہ کا ہفتے میں ایک دن میں نے کہا تھا تھوڑی سی دیر کے لیے کر لو، تمہیں وہ بھی نہیں کیا اور مجھ سے جنت لینے کے لیے آگے ہو. تو یہ جو ہے انسان کو اس کی پتہ چلے گا کہ میرے سے ایک دن پوچھ ہونی ہے، میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وزر البیع، بزنس کو چھوڑ دو، وسلکم خیر الکم ان کنتم تعلمون، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے اگر تمہیں جانتے ہو، تم اگر پتہ ہو کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے. دنیا کے بارے سارے جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں پتہ چل جائے، اگر دنیا میں پتہ چل جائے کہ دنیا تو فانی ہے، میں نے چھوڑ دینی ہے یہ دنیا سے، اور آخرت جو ہے ہمیشہ رہنی ہے، تو اب عقل کا تقاضا تو آدمی کو یہ ہے کہ جو باقی کو فانی پر ترجیح دیتا ہے، آخرت کے اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس جمعہ کی نماز پڑھنے پر تمہیں کیا ملے گا، تمہارے لیے پھر یہ دکانوں کے محلات کے دروازے بند کرنے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے فرمایا کہ تم یہ کرو، اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا کہ ہاں نماز پوری ہو جائے۔ نماز پوری ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب آگے آپ نے جمعہ کا خطبہ سن لیا، جمعہ کی نماز سن لی ہے اور سنتے پڑھ لی ہیں، فرض پڑھ لی ہے، اب کہا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ زمین میں پھیل جائیے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْعَوْا کہ تم دوڑ لگو اللہ تعالیٰ ذکر کی طرف، اس طرح آگے فرمایا کہ ہاں اب آگے ہو نماز پوری ہو گئی، فَانْتَشِرُوا اب پھیل جاؤ زمین میں، تو اب پھیل جاؤ وقت ہوگا من فضل اللہ، اور کہا کہ جا کے اللہ کا فضل تراش کرو۔ تو اللہ کا فضل تراش کے ہی یہ ہے، آپ جو کام کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے جو ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فضل جب آئے گا تو اللہ کا فضل آپ کے لیے خوشیاں لے کے آئے گا، آپ کے لیے راحت لے کر کے آئے گا۔ تو جو پیسہ اس طریقے سے آئے گا آپ کے پاس کہ اللہ کے احکام کو بھی آپ نے پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کو پورا کرتے ہوئے آئے گا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آئے گا پیسہ، تو وہ پھر اللہ کا فضل ہوگا کہ آپ کے لیے جو ہے راحت خوشیاں مبارک لے کر کے آئے گا۔ لیکن جو پیسہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آئے گا تو وہ پیسہ تو بہت آ جائے گا لیکن وہ آپ کے لیے مصیبتیں پریشانیاں لے کر کے آئے گا، اور مصیبت پریشانی دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ بعض ہم لوگوں کو سنتے ہیں کہ بڑی جو ہے ریسٹورینٹ سے کھیوں سے چلا کر کے پیسہ جمع کیا، ایک ہی دم کے اندر وہ سارا پیسہ لوگ لے کے چلا گئے، اور وہ کسی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ پیسے بھی ایسے جمع کیا ہوا ہے۔ تو یہ صبح شام حالات دیکھ رہے ہیں ہم کہ کس طریقے سے اس قسم کا پیسہ جو ہے وہ جو ہے اس طرح ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی کا غم آدمی کو رہتا ہے، اور اس غم کی وجہ سے کہتے ہیں لوگوں کا ہارٹ فیل بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تھوڑا یہ دنیا کا پیسہ جائز حلال طریقے سے یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ جب آئے گا تمہارے لیے خوشی، تمہاری اولاد کی فرمبرداری، بیوی کی فرمبرداری، گھر کے اندر ایک چین اور سکون ہو گئی۔ تو لیکن بولا کہ یہ جو ہے اس کو آپ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ پھر آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بزنس اور تجارت اس سب سے بہتر کیا چیز ہے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ جو ہے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہاں یہ فرمایا کہ جب دنیا میں جاؤ اپنا کاروبار کرو، لیکن وہاں بھی جا کر اللہ کو نہیں بھولنا، وہاں بھی جائز انجائز کو دیکھ کے چلنا، حلال حرام کو دیکھ کر کے چلنا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَوْ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ۔ ہاں قائم سے کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے، بزنس سے، یا اور لو لحاب کے لیے جو کرتے اس سے بہت بہتر ہے۔ اور لو لحاب کے لیے آج کل بڑا اچھا ہے کہ آج کل جناب جب فٹ بال کے مقابلے ہوتے ہیں، کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر آپ فٹ بال اور کرکٹ کے لیے اگر جو ہے جمعے کو چھوڑ دے تو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو اس کی لو لحاب سے بہتر جو ہے، اس تجارت سے، بزنس سے تمہارا بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر الرازق، اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو خیر الرازقین ہے۔ یہ چیزیں جو آپ نے جن چیزوں سمجھا رکھ لیا کہ یہاں سے مال آئے گا، اس سے مال آئے گا، اس سے مال آئے گا، لیکن یہ سارا مال تمہارے لیے وہ کبھی بھی وہ کوئی خوشیاں کامیابی لے کے نہیں آئے گا۔ تو اصل اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے، اور وہی رزق، یا پھر فرما لوں گی رزق اللہ تعالیٰ کا دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو جو ہے وہ بہت سارا مال دے گا۔ یہ رزق پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا رزق ہوتا ہے۔ بعض ایسا ہے کہ آپ کے پاس مال اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کو، تو لیکن آپ کی اولاد ہے، آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اولاد کی اچھی تربیت سے جو آپ کو جو ہے خوشی حاصل ہوگی، یہ اللہ کا رزق ہے۔ آپ کو اچھے دوست مل جائیں جو آخرت کی یاد دلائیں، اچھی تربیت ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور جو علماء ہیں اور جو روحانی تربیت کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ساری ان کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں. تو یہ رزق جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مختلف صورتیں ہوتی ہیں, اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو خوشیاں نصیب کرتا ہے اور آپ اسی کے اندر آپ خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں میری آخرت بھی بڑھ رہی ہے اور جو اللہ تعالیٰ احکام بھی پورے ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ رزق مختلف طریقوں سے آتا ہے. تو لیکن اس کے مقابلے میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی تو مصیبتیں مختلف طریقے سے آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کو شاید بہت ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں اولاد باغی بن گئی ہے اور بیوی باغی بن گئی ہے, اس کے مقابلے میں دوست ایسے مطلب آپ کو مل گئے ہیں جو آپ کو ایسا دھوکہ دیں گے کہ ہمیں سے کیسے کیا ہو جائے گا. یہ تو مصیبتیں مختلف طریقے سے آتی ہیں. یہ نہ آپ آدمی سوچے کہ جی میں نہیں, میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, میں دکان میں بیٹھا

0: توجہ نہ کریں اور توجہ سے خطبہ سنیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس خطبے کی جو باتیں ہیں اچھی بات، اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کریں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی جہاں فضیلتیں ہیں اس میں فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایسی ٹائم ہوتا ہے کہ اس دن جو مومن جو بھی اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور یہ وقت فرمایا کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تو بھائی اس وقت میں جو بھی کوئی آدمی مسلمان جو ہے وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کا دعا سنے گا. تو بھائی کسی کے اور کوئی دعا نہ ہو تو یہی کم از کم اس طرح دعا کر لیا کرے اللہ تعالیٰ مجھ کے رزق کے حلال کشادہ عطا فرما دے. اور یہ جتنے لوگ مطلب یہ یہاں بار بار افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کوئی اسپیڈ حال چلا رہا ہے، کوئی کھیوسک چلا چلا رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں یہ ہر مسلمان ہیں اور یہ جائز سمجھ کام نہیں کرتے ہیں. یہ جائز سمجھ پھر تو ایمان سے ختم ہو جائیں گے نا، تو مجبوری سے کر رہے ہوں گے. تو بھائی یہ مجبوری میں اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی مجبوری ٹھیک کرتے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے حلال عطا فرما دے، یہ دعا تو کرو کم از کم. تو یہ جمعے کا یہ ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے حلال کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہاں سے آپ کو رزق دے گا. من حیث لا تحتسب، آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نیت تو ہو کم از کم. تو اس لیے جو ہے یہ جمعے کا جو مبارک دن ہے، تو کم از کم اس دن میں اللہ سے خاص دعائیں کیا کرو، جو آپ کی پریشانیاں ہیں اور اس نیت سے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ وہی میری پریشانی کو حل وہی کر سکتا ہے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا. تو اس لیے یہ رزق کے پیچھے لگ کر کے تو آپ اللہ کی نافرمانی کرو، اور رزق کے پیچھے اس رزق کے لیے کہاں سے ہم دھکے کھاتے آئے یہاں سارے جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پر اپنے اپنے ملکوں سے، یا تو اس ملک سے آئے ہو کہ یہاں رزق حلال کھاؤں کشادہ کھاؤں، یہاں بھی رزق حرام یار کھانا تمہارے لیے کتنی بڑی بد نصیبی ہے. یہ تو اس لیے یہاں آپ کا زیادہ آج کل آ رہی ہے جی، بہت دکھ کی بات ہے کہ جو نوجوان بعض دفعہ کوئی یہ نشے کے کام کرتے ہیں، منشیات کا کام کرتے ہیں یا نجائز چیزیں بیچتے ہیں جو قانون میں بھی منع ہے، تو یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے. بھائی آپ جو ہے جب اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، اللہ تعالیٰ سے تو مانگو، تو آپ کوشش کرو جائز طریقے سے، اور اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادہ رزق بھی عطا فرما دے گا. تو اللہ کی طرف رجوع کرو، بجائے اس کے کہ غلط طریقے سے چلتے ہیں تو اس کی وجہ سے ساری نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور آئے دن کھلتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال جمعے کی اس بڑی اہمیت ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. اور پھر جمعے کے دن کیا کرنا ہے، جمعے کے دن کہ آپ نے صاف جسم کو صاف کرنا ہے، کپڑے صاف پہننا ہے، غسل کر کے آنا ہے، اور پھر نماز میں جلدی آنے کی کوشش کرو. زیادہ خاص کر کے جو لوگ ہیں جو ہے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، آپ کو جو ہے پینشن ہو گئی ہے کسی اور وجہ سے، اب آپ کی مہانہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں من و سلوا رزقار ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا تو کم اکثر آخرت کے لیے تو آپ کرو. پہلے ایک وقت تھا کہ آپ نوکری کرتے تھے تو آپ کو ٹائم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جا کسی کو ٹائم مل گیا تو پھر کوشش کرے کہ میں آخرت کے لیے کر لوں، آخرت کے کوئی اللہ کے کوئی عبادت کر لوں. تو یہ اللہ کی عبادت ہے کہ جلدی جمعے کے لیے جلدی آئے اور جلدی آ کر کے بیٹھے، اور جب تک آپ مسجد میں آپ بیٹھے ہوں خطبے سے جو ہے پہلے بیٹھے ہوئے ہوں، تو جمعے کے دن کیا سب سے اچھا کام کیا کرنا، سب سے جو ہے افضل کام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، وہ افضل کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم. یہ درود شریف پڑھنا یہ جمعے کے اعمال سب سے افضل عمل ہے. درود شریف کے لیے یہ کہاں سے پتا چلا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنوں میں سب سے افضل جو دن ہوتا ہے وہ یہ جمعے کا دن ہوتا ہے. پھر سب سے افضل دن میں کیا کرنا، اس تو فرمایا کہ فاکثر علی صلاتن، کہ مجھ پر اس دن کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے مجھے درود بھیجا کرو. یہ اور جو ہے پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا ہے، اور جب بھی کوئی آدمی کسی جگہ درود بھیجتا ہے تو وہ اس تک فرشتہ پہنچتا ہے، اور جو ہے وہ فرشتہ پر مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں ابن فلاں، فلاں آدمی کے بیٹے نے، کہ باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، باپ کا نام بھی، کہ فلانے کے بیٹے نے آپ پر یہ ابھی درود و سلام آپ پر بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے جواب مطلب میں دیتا ہوں، اس کے درود کا، اس کا سلام کا دیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پر بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 دفعے اس پر درود و سلام بھیجیں گے، معنی اس کے لیے رحمتیں برکتیں کا نزول فرمائیں گے. تو کتنی افضل عظیم عبادت ہے یہ. اور فرمایا کہ آپ کی جو ہے جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں تو اس میں ہوتا ہے شک ہوتا ہے اللہ قبول کرے نہ کرے کیا ہے، لیکن فرمایا یہ ایک جو دعا ہوتی ہے درود شریف، اور یہ دعا ہی ہوتی ہے درود شریف، دعا کا معنی ہے کہ ایک ایمان والا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری نبی کو جو ان کے جو ہے درجات بلند فرما، میری نبی کی رحمت برکت نازل فرما، میری نبی کی عزت احترام ہے. تو اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے نبی کی عظمت کے بارے میں. تو یہ ایسی ایک دعا ہے فرمایا کہ یہ کسی حال میں یہ رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی دعا ہے یہ کہ اگر آپ اس دعا کو پہلے پڑھ کے پھر کوئی آپ دنیاوی حاجت آخر حاجت مانگو گے پھر دور پڑو گے تو آپ کی دوسری دعائیں بھی اس دعا کی برکت سے وہی قبول ہو جائیں گی. تو جمعے کے دن جو آپ نے کرنا ہے تو بھائی جو ہے درود شریف کثرت سے آپ پڑھا کریں. اور اس طرح پھر جمعے کی ایک دوسری جو سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے رات کو یا جمعے کو سورہ کہف پڑھنا. سورہ کہف یہ آتی ہے 15 سپارے اور 16 سپارے کے ہے یہ. اور یہ سورہ کہف کی بہت فضیلت ہے، فرمایا کہ یہ سورت کہف جو جمعے پڑھے گا ایک دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ کیسے کہ نور عطا فرمائیں گے جس روشنی آسمان تک جائے گی، اور بعد فرمایا کہ قیامت کے ناپ کے سامنے یہ نور ہوگا. یہ تو سورہ کہف کا پڑھنا اس کا اہتمام کرے. اور یہ سورہ کہف پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور جو ہے سورہ کہف جو ہے اگر آپ پڑھیں گے نہیں کسی کو پڑھنی آتی ہے کسی امام کے پاس جائیں آپ کو پڑھائے گا تو 5-10 منٹ لگیں گے آپ کی سورہ کہف یہ پڑھی جائے گی. تو سورہ کہف کو پڑھنا جمعے کے دن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یہ. اور اسی طرح سے جمعے کے دن جو ہے فجر کی نماز کے لیے سنت کیا ہے کہ فجر کے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری میں حل تعالی انسان یہ سورت پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ جمعے کے وہ اعمال ہیں جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیے ہیں، امت کو ترغیب دیا، اور یہ ایک ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ جمعہ کا مبارک دن امت کے لیے ایک مبارک دن بن جاتا ہے. تو جمعے کے جہاں پر یہ فضیلتیں آئی ہیں مبارک دن ہے، لیکن اس میں مخصوص کو روزہ وغیرہ رکھنے کا اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مخصوص کر لو روزہ اس کے لیے. ہاں روزے کے لیے پیر کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے. تو بہرحال یہ جمعہ کا انتہائی مبارک دن ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں جمعے کے جہاں اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خود خیال رکھا ہے اور ان کی مجبوری کا، تو عورتوں کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں کی ہے، جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے. اور جو عورتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی زندگی میں جو ہے فرائض پوری کرتی ہیں اور وہ زور کی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، تو اب جمعے کے دن اس لیے نہیں وہ جاتی ہیں، اس کو لیے جانا کو ضروری نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے جمعے کی نماز کا پورا اجر ثواب عطا فرما دیں گے. تو لیکن اگر کوئی عورتیں آ جاتی ہیں جمعے کے دن اور یہاں جیسے جگہ بھی بنائی جاتی ہے آسانی سے کوئی عورتیں اگر آ سکتی ہیں تو وہ آ جائیں اور اس دن پھر جمعے کی نماز پڑھیں گی اور ان کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن زیادہ عورتوں کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگر اپنے گھر میں ہی اگر نماز پڑھیں گی وہ زور کی نماز پڑھیں گی اور درود شریف کثرت سے پڑھ رہے اس سے آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو جمعے کے دن گویا کہ یہ کام ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، اور جمعے کے دن جو ہے وہ جو ہے یہ اعمال یہ کرنا کہ اپنے کپڑے نظافت اس کا یہ پتر کرنا. دین اسلام چونکہ ایک ایسا دیکھے یہ نظافت کا اور صفائی ستھرائی کا دین ہے، اسلام نے اس دنیا کو جہاں پر جو ہے کفر کی نجاست سے پاک کیا ہے اور یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بدن کی نجاست سے بھی اسلام نے ہی لوگوں کو پاک کیا. تو اسلام جب یہ چاہتا ہے کہ اسلامی تاریخ جب لوگ جمع ہوں تو کسی کسی بدبو نہ آئے، کسی جرابو سے بدبو نہ آئے، تو اچھے کپڑے اچھی جرابے پہن کر کے مجمع میں آنا چاہیے. یہ ہر آدمی کے لیے فرض ہے. کوئی آدمی اگر کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس کی کسی وجہ سے اس کو زخم ہے یا کسی وجہ سے بدبو سے آتی ہے تو اس کے لیے کہا گیا آپ گھر میں بیٹھو، آپ کو جمعہ میں آنے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بدو ویسے دوسروں کو تکلیف ہو. اس لیے جمعہ آنے کے لیے یہ بھی کہا کیا ہے کہ جمعہ میں آؤ تو تھوم وغیرہ کھا کے نہ ہو, پیاز کھا کے نہ ہو, جس کی بو دوسروں کو آتی ہو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ تو اسلام گویا کہ آپ کو آنے کا جو حکم دیتا مسجد میں ایک مقصد ہے, آپ آئیں کپڑے صاف ستھرے ہوں, خوشبو لگائی ہو, پھر لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے, بات کریں گے, ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا, پھر خطبہ ہوگا اور خطبے میں کچھ دین کی باتیں پتہ چلیں گی. اس لیے اماموں کو یہ بھی ضروری ہے کہ جمعے کے دن جو خطبہ دیا کریں قرآن حدیث سے خطبہ دیا کریں. یہ تذکیر کے لیے ہوتا ہے, یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے, برائیوں سے لوگوں کو کھل کے منع کریں. اس کی فکر نہ کریں امام اگر خطبہ دے تو ڈرے کہ میں اگر خطبے میں کسی کو حرام حلال کی بات کہی تو مسجد کے جو فورمین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. وہ گویا کہ امام امامت کی حقدار ہی نہیں ہے. وہ جو بات کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے ڈر کی وجہ سے, تو وہ امام تو گویا کہ اس پیارے کا جو ہے اپنی ایمان کی خیر بنانی چاہیے. تو عبدی کو جو ہے امام کا یہ کام ہے, امام ہی لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی یہ کام آپ کا جائز نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یہ اماموں کو ڈنکے کے چور لوگوں کو یہ کہنا چاہیے. خاص کر یہاں شکایتیں ہی آتی ہیں, یہ غلط کام کرتے ہیں, یہ شکایتیں بھی آتی ہیں, لوگوں سے کام کرواتے ہیں, ان کو ان کی اجرت نہیں دیتے ہیں, یہ بھی آتا ہے. یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سارے کام حرام کا آپ کر رہے ہو. دوسرے کا حق کھانا, اس کی جو ہے یہاں اتنی بڑی سزا ہے کہ فرمایا اس آدمی کا نماز جلا دینا پڑ جائے جو کسی دوسرے کا حق کھاتا ہے. تو بہرحال یہ اس جمعے کی تعلیمات یہی آتا ہے میں, نہ یہ کہ جمعے کے دن جو ہے گیارہویں اور بارہویں یا اور مت کھانے پینے باتیں شروع کریں. یہ چیزیں اصل میں اماموں کا کام ہے لوگوں کو بتائیں اور تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. بہرحال یہ جمعہ کا دن اسی مناسبت سے یہ درس کیا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے آسان ہے. تو جمعہ کے دن خاص جو کام ہے وہ آپ سوچیں کہ میں جمعہ کیا کام کرنے, تو جمعہ خاص دن یہ جو ہے کرنا, درود شریف کو زیادہ زیادہ پڑھنا, سورہ کہف پڑھنا, یہ جمعہ کو خاص اعمال ہیں. مسجد میں آنا تو تب یہ جمعہ جو ہے آپ کو اس کو پوری اجر و ثواب حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, اور خاص کر کے دعائیں کریں اپنے مرحومین کے لیے, بلکہ پاکستان کے لیے, پاکستان سے کافی آزمائشوں میں ہے, اس کے لیے آپ نے دعا کرے, ساری آج امت مسلمہ کے لیے. اور پھر آج کل تو حرمین شریفین وہ وہاں جو ہے سعودی عرب کے جو غلط کام ہے اپنی جگہ غلط ہیں, لیکن اس کا بہانہ بنا کر کوئی حرمین شریف میں قسم کی جو ہے گندا منصوبہ رکھے اور یہ کرے, تو یہ بھی امت کی بڑی آزمائش ہے. اس کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ یہ آپس میں اتحاد پیدا کرے, ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے, اللہ تعالیٰ مرحومی کے مغفرت فرمائے, بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین ناظرین, آپ نے علامہ فاروق سلطان صاحب کا خطاب سنا. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں وہ غور طلب ہے. قرآن پاک کو کھولیں, پڑھیں, حدیث کی کتب پڑھیں, علماء کی صحبت میں بیٹھیں, تو جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے بہت ساری چیزوں میں آسانی آ جائے گی. ترجمہ اس کا پڑھیں, سمجھ آ جائے گی, مسئلے مسائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے. بہرحال یہ ان کا خطاب تھا, آپ نے غور سے سنا, ہم نے بھی سنا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اس وقت آپ کے ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ان سے موسم کے حالات جاننے کی کوشش کریں گے، یا ڈنمارک کے حالات جاننے کی کوشش کریں گے، بیماریوں کے حالات جاننے کی کوشش کریں گے، سیاسی بیماریوں کی طرف جائیں گے۔ تو شاہ صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجانسپور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے سب کو میں السلام علیکم۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ موسم اس وقت، میں خود باہر ہوں اور اس وقت نہ سردی ہے نہ گرمی، اور لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، سیلیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ، بچوں کے کپڑوں پہ، بڑوں کے کپڑوں پہ، ہر چیز پہ سیل لگی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مارکیٹوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب یہ سیل ختم ہو جائے اور کب دوبارہ پرائسز جو ہیں وہ۔
1: سیلیں لگی ہوئی ہیں لیکن مہنگائی کدھر گئی؟
2: یہ مہنگائی، یہ قوم جو ہے یہ انصاف کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ یہاں پہ کچھ چیزوں میں ہے کہ آپ کو سیاسی چیزوں میں انصاف نہیں ملتا یا کچھ چیزوں میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ خصوصی طور پہ کھانے پینے والی چیزیں، بچوں کے ساتھ ریلیشن، بوڑھوں کے ساتھ ریلیشن، چیزیں جتنی بھی ہیں وہ، کیونکہ ٹیکس میں ان کو چھوٹ ملتی ہے، ٹیکس باقاعدہ ان کو سیل لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ صرف ہماری دکانوں پہ سیل نہیں لگتی، وہاں پہ سیل لگتی ہے جو چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں یا بالکل ہی اینڈ پہ جانے کی، ڈیٹ ختم ہونے کی ہوتی ہے، تو وہ لگا دیتے ہیں کچھ چیزوں کی سیل، لیکن مہنگائی وہیں پہ ہے۔ لیکن ڈینش شاپس پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو بالکل ہر چیز، آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر کپڑے والی دکان، کسی بھی سینٹر پہ چلے جائیں، آپ کو فارنرز کا بھی اور ڈینشوں کا بھی رش نظر آئے گا، اور لوگ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں۔ جی راجہ صاحب۔
1: شاہ صاحب، کیا بات ہے، ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ نے بتایا کہ ٹیکس سے چھوٹ بھی ملتی ہے اگر سیل لگائیں، نقصان ہو جائے، چیز ضائع ہو جائے، اس پر بھی ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دو نمبری ہوتی ہے۔
2: وہ اس لیے دو نمبری ہوتی ہے کہ ہم نے دو ڈفرینٹ کلچر میں رہنا ہوتا ہے، ایک کلچر ہمارا یہاں کا ہے اور ایک کلچر ہمارا وہاں کا ہے، جو ہمارے جس ملک سے ہم بلانگ کرتے ہیں۔ تو جب دونوں ملکوں کے لیے کلچر کے لیے ہم نے جانا ہے، تو پھر ہمیں گاڑیاں بھی بڑی چاہیے، ہمیں اخراجات بھی زیادہ چاہیے، تو ان کے لیے جو ہے وہ دو نمبری کرنے پر لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ جو ہیں وہ بڑے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، ہمارے پاس زیادہ قوت ہے، اس طرح کی باتیں۔ لیکن جو ڈینش ہوتے ہیں،
1: آپ یہ کلچر اور دین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کی؟
2: نہیں جی، اسلامی کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں کہ ڈنمارک کے اندر بڑے بڑے ڈینش جو ہیں، آج کے دن جب ان کو چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے، خواب ہو کے ہی بڑے ڈائریکٹر ہو، مالک ہو، وہ اپنا گارڈن خود صاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاریں خود دھو رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں صفائی خود کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز، ایون اپنے ٹوائلٹ تک وہ خود صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں اس چیز سے بڑا ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حد تک ہے، تو ہم مجبوراً یہ کرتے ہیں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ جو اپنی بچوں یا بیویوں کو اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ کریں۔ لیکن جب ہمیں کہیں جانا ہے، کہیں ہم کوئی شادی بیاہ یا کوئی کلچر پروگرامس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ہمیں ہماری گاڑیوں کے حساب سے، ہمارے کپڑوں کے حساب سے ہمیں جانے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اسلامی تعلیم اور یہ ٹرسٹ کلچر جو ہے، اس کے
1: احساس سے کمتری میں آتی ہیں۔
2: جی بالکل، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، سوٹ پہنا ہوا ہے معمولی سا، نیچے ٹینس شوز پہنے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری وزیر اعظم آتی ہے یا کوئی منسٹر آتا ہے، تو وہاں پہ 5-10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ آن ٹائم آتے ہیں، بالکل آن ٹائم آتے ہیں، وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ صاحب آئیں گے تو بدے فل ہو جائے پھر ہم صاحب کو بلائیں گے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم نے آج تک اس کلچر سے، ڈینش کلچر سے یہ بات نہیں سیکھی جو ہمارے اسلامی کلچر میں ہے، कि आप जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो सबको बराबर का दर्जा दे। यहाँ पे ये होता है कि बड़ा कौन है उसको आगे बैठाए, छोटा कौन है उसको पीछे बैठाए, फिर साहब का इंतजार करो, घंटों लग जाते हैं कि भाई जो चीफ गेस्ट है वो किस वक्त आएगा। तो ये चीजें जो है वो हमने अपने आपको एक नए कल्चर की शक्ल दे दी है। जी राजा साहब,
1: तो शाह साहब जब आप 70-71 में आए के आए थे तो यही कल्चर था?
2: बिल्कुल ये कल्चर नहीं था, बिल्कुल हर चीज जो थी वो इत्तेदाल पे थी। यहाँ पे लोगों को उनके नाम से बुलाया जाता था, किसी को ये नहीं पता होता था ये कौन से फिरके से रखता है, कौन सी मस्जिद में ये नमाज पढ़ता है, क्या करता है क्या नहीं करता। तो यहाँ पे एक उस वक्त एक बिल्कुल ही अलग कल्चर था और हमने डेनमार्क के कल्चर को फौरन अपना कल्चर समझ के अपना लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम उस कल्चर में अपनी औलाद को भेजना चाहते हैं या अपने आप को, और हमारी औलादें जो हैं उनको ये सिखलाया जाता है कि आपने अपने कौम में जाना है तो आपके पास टेटा लैंड क्रूजर होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, वहां को आप किराए पे लें जिस तरीके से भी लें। तो यहाँ पे भी उनको ये बताया जाता है कि आप फलानी शादी में जाना।
1: साहब हम दूसरों की बात कर रहे हैं तो आप छुट्टियों पे जाएंगे तो आपके पास कौन सी लैंड क्रूजर होगी?
2: मेरे पास चिंचली होगी, मेरे पास डायवो गाड़ी होगी, बस मैं तो बिल्कुल जैसे जाता हूँ तो मैं वहां गाड़ियों को मैं
1: शाह साहब आपने बात जिक्र किया, आपने टिलबुर्ग का सेल का जिक्र किया, तो आजकल जो टैक्सियों पर सेल लगी हुई है जो है इतने रूट पे जाएं फलां कंपनी की जाएं तो दो जो है वो 50% है, 40% है, 80% है, खाने की छूट मिलती है, तो शाह साहब ये क्या हो रहा है?
2: देखिए जी, जो टैक्सियों की छूट है तो टैक्सी सेल्स के जो है ये बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई है। अब तो ये किस्म की फैक्ट्रियां बन गई हैं, बड़ी बड़ी सेल्स कैप जो है उन्होंने गाड़ियां खरीद ली हैं। अब वो जो है वो खुद ही अपनी मर्जी से ये चीज रखते हैं कि क्या वो अपना ये जो
1: शाह साहब इस पर हम तफसीलन गुफ्तगु करेंगे पार्ट टू में।
2: ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
1: समय नाज़रीन, ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब जो कि थिंक टैंक है, ये पार्ट वन था। तो पार्ट टू के बाद हम दोबारा आपके साथ आएंगे।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समय नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 20/9/2026 का प्रोग्राम है, तकरीबन 12:30 बजा चाहते हैं। जिस तरह हमने सुबह इंट्रो में कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे और एक आध हमारे स्पेशल मेहमान भी होते हैं, ये बड़ी दूर से है, किसी तारफ के ये मोहताज नहीं है, ये शायरा है, ये मीडिया के साथ मुंसलिक है, ये ऑनलाइन मुशायरा भी करती हैं, अपने प्रोग्राम भी बनाती हैं, आप इन्हें यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं, फेसबुक पर भी देखते रहते हैं, और जो हमारा मीडिया होता है लोकल मीडिया पे उसकी भी ये जीनत बनती रहती है। मेरी मुराद है मुमताज़ मलिक साहिबा, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर अपनी टीम के साथ खुश आमदीद कहते हैं।
4: जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया राजा गफूर साहब, बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लगा आपको और आपकी तमाम टीम को मेरी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम।
1: बहुत शुक्रिया मुमताज़ मलिक साहिबा, मैंने आपका तारीफ तो करा दिया टूटे फूटे अल्फाज में, मैं चाहूँगा जरा आप अपना तारीफ भी कराएं, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की हैं।
4: जी बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मैं नाम तो जैसे आप बता चुके हैं, मुमताज़ मलिक मेरा नाम है, करस फ्रांस से मेरा ताल्लुक है, रावलपिंडी पाकिस्तान की पैदाइश है मेरी, और मैं यहाँ पर फ्रांस में तकरीबन 28 साल से मुकीम हूँ, 98 से लेकर आज यहाँ पर नेशनल हूँ यहाँ की। मैंने लिखना तो बचपन से, लिखना और शायरी तो बचपन से था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि छपवाऊंगी, लेकिन فرانس آنے کے بعد پھر میں نے ایک مذہبی ادارے میں جوائننگ کی, جس وقت اس وقت میں نے وہاں پہ پڑھانے کا کام بھی کیا. اس کے علاوہ بطور نعت خواں کے بھی, اس کے رائٹنگ کے بھی, اس کے علاوہ نعت گوئی بھی, اور اسٹیج سیکرٹری, پھر جنرل سیکرٹری کے طور پہ پھر میں نے لاسٹ میں جو اپنا کام کیا. تو یوں تقریباً 16 سال میں نے ہر چیز کے اوپر کام کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا. اس کے بعد پھر میں نے اردو کی جانب رخ کیا کہ ہم اپنی زبان کے لیے کام کرتے ہیں. تو پھر 2010 سے باقاعدہ میں نے اپنی کچھ چیزوں کو اکٹھا کرنا دوستوں کے کہنے پر کہ اب آپ اس کو پبلش بھی کریں, تو پھر وہاں سے پبلشنگ کا بھی کام شروع ہوا. اور 2010 سے پھر میری پہلی کتاب کی تیاری, اور 2011 میں اس کی رونمائی, اور یوں 2011 سے لے کر 10 سے لے کر آج تک میری اب تک ماشاء اللہ 10 کتابیں آ چکی ہیں ان 16 سالوں میں. اس میں میرے پاس شعری مجموعہ کلام پہلا 2011 میں مدت ہوئی عورت ہوئے کے نام سے آیا, دوسرا مجموعہ کلام 2013 میں آیا میرے دل کا کلندر بولے کے نام سے, تیسرا مجموعہ پھر میرے آرٹیکلز جو چھپ رہے تھے مختلف موضوعات کے اوپر, سماجی اخلاقی موضوعات کے اوپر, یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے گھریلو موضوعات, سماجی موضوعات, اخلاقی موضوعات, تو اس پر پھر جو کالم چھپ چکے تھے اس میں سے ہم نے چنیدہ کالم اٹھائے, اور سچ تو یہ ہے کہ نام سے میری کتاب شائع ہوئی 2016 میں. اس کے بعد میری اگلی کتاب جو تھی, کیونکہ میرا سفر صرف شاعری تک نہیں تھا, شاعری, نثر نگاری, کہانی, پھر بیچ میں پنجابی شاعری کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پنجابی ہونے کے باوجود آپ نے کبھی پنجابی میں کچھ نہیں لکھا. میری پنجابی کوئی بالکل اچھی نہیں تھی, لیکن پھر بڑے دوستوں نے جب تانے وانے دیے تو سوچا کہ چلیں گھنگا لیں اپنے ذہن کو آگے پیچھے, تھوڑا بولنے میں بھی پریکٹس لاؤ, اور یوں پنجابی کا سفر کا آغاز ہوا, اور اس میں بھی کام شروع ہو گیا تھا. لیکن تب تک 2019 میں پھر میرا پہلا نعتیہ مجموعہ کلام وہ تیار تھا اے شہ محترم کے نام سے, الحمدللہ 2019 میں آیا. پھر 2020 میں میرا اردو شعری مجموعہ سراب دنیا, جس کے اوپر سوابی یونیورسٹی میں ایم اے کا مقالہ لکھا گیا, پہلا مقالہ میرا اس پہ لکھا گیا 2018 سے 2020 تک کا. اور اس کے بعد بی ایس بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے اس پر بی ایس کا مقالہ لکھا گیا, اور یوں سراب دنیا میری وہ پہلی کتاب جس کے اوپر یہ مقالہ جات ہوئے, اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں آگے جو تب مجھ تک نہیں بھی پہنچے. تو اس کے بعد میری اگلی کتاب, کرونا شروع ہو گیا تھا تو کرونا کے زمانے میں پھر آن لائن پروگرامز ہونے شروع ہو گئے, تو وہ جو زمینی سلسلہ تھا وہ منتقل ہوتے ہوئے بہت ساری تنظیمات جو کہ انوائٹ کرتی تھی, اور وہاں پھر میں بطور شاعر کے شامل ہو رہی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب مجھے کہا کہ اب آپ کیونکہ زمینی کام سے فرصت ہے آپ کو, تو اب نظامت میں یہاں پہ آئیے نا, تو پھر کرتے ہوئے گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ, اٹلی کی جو ادبی تنظیم ہے ان کے ساتھ مجھے 2023 میں میں نے پھر ان کو جوائن کیا باقاعدہ نظامت کار کے طور پہ جنوری سے. تو وہ جو سلسلہ تھا اس میں پھر میں کافی لمبے پروگرام بھی ہوئے, 5-5 گھنٹے کے مشاعرے بھی ہولڈ کیے, اس وقت میں انہی کے ٹائٹل پہ کر رہی تھی. اس بیچ میری کتابوں کا سلسلہ جاری تھا جو میں اپنا کام کر رہی تھی. تو پھر میری اگلی کتاب جو تیاری مکمل ہوئی وہ تھی جناب سراب دنیا کے بعد جو اگلی کتاب تھی وہ بھی میرا اگلا جو میرا مضامین کا مجموعہ تھا وہ تیار ہوا لوہے غیر محفوظ کے نام سے 2022 میں. اس وقت کا کام مکمل ہو چکا تھا, وہی آرٹیکلز جو میرے پرنٹ ہوئے تھے باقی بعد میں ان کے اوپر, یہ میری دوسری کتاب تھی. تو لوہے غیر محفوظ 22 میں آئی, پھر اس کے بعد جناب 24 میں میری کتاب پھر سے ایک اردو پنجابی شعری مجموعہ سوری وہ میرا اس دوران آ چکا تھا 2023 میں, اس کا نام تھا او جھلیا, جو ماشاءاللہ بہت پسند کی گئی, جس کے گیت بھی ماشاءاللہ گائے گئے, اور ٹائٹل سانگ او جھلیا کے نام سے ابھی ریلیز بھی ہوا یوٹیوب کے اوپر, دوستوں نے بڑی محبت سے نوازا, آپ ضرور سنیے گا او جھلیا, آپ کو یوٹیوب پر ضرور ملے گا. ممتاز ملک پیرس کے نام سے میرا یوٹیوب چینل موجود ہے, تو جو دوست سننا چاہیں ان کو یقیناً اچھا لگے گا, ضرور سنیے گا, ٹائٹل سانگ ہے میری کتاب کا. اس کے بعد اور وہ چلا گیا 2024 میں آئی, اور اس کے 2024 میں چھپ چکی تھی جنوری میں, اور پھر اس دوران پھر میری کتاب سچی کہانیوں کا مجموعہ قطرہ قطرہ زندگی کے نام سے, جو کہ یورپ میں اور خصوصاً فرانس میں پہلی کتاب ہے جو کہ کسی غیر فرینچ نے, پاکستانی نژاد نے یا کسی غیر فرینچ نے یہاں پر کہانیاں جو سچی کہانیاں ہیں ان کے نام اور جگہ بدل کے وہ کہانیوں کا مجموعہ 2024 میں میرا شائع ہوا اور یہاں بھی اس کی رونمائی ہو چکی ہے الحمدللہ. تو یوں میں فرانس میں کام کرنے والوں میں وہ پہلی خاتون ہوں یا وہ پہلی پاکستانی خاتون ہوں جس نے اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں پہلی جس کی پنجابی کتاب شائع ہوئی, جس کا پہلا پورا محفل نعت جو ہوتی ہے ہم میلاد بک بولتے ہیں, عائشہ محترم کے نام سے پہلے ہی نعتیہ مجموعہ کلام شائع ہوا. مجھ سے پہلے یہ ریکارڈ میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں ہی وہ پہلی خاتون ہوں جس کی نثری کتابیں سچ تو یہ ہے یا اور وہ سوری لوح غیر محفوظ, یہ دو کتابیں آئیں. شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سے پہلے ابھی تک ہماری آبادی اس وقت 1.5 لاکھ پاکستانی ہم یہاں آباد ہیں, لیکن یہاں پر بچیوں کو یا خواتین کو ہیں شاید مجھ سے بھی کہیں زیادہ پڑھی لکھی خواتین یہاں پر ہوں گی, لیکن جو لوگ ان کو بیاہ کر لے کر آئے وہ خود پہلے تو اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے. جن کے ساتھ بیویاں ان کو شاید گریجویٹ مل گئیں یا ماسٹرز مل گئیں پیرس کے نام پر, تو انہوں نے پھر ان کو لا کر بس ان کو کہا کہ بس بھائی اب روٹی گول ہونی چاہیے اور بروسٹ جڑا ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ان کو اس چیز میں ایسا لگایا کہ وہ میلوں میں ساری رات گزارے انہیں اعتراض نہیں ہے, وہ ساری رات شادیوں میں ناچتی رہے انہیں اعتراض نہیں ہے, گلے میں دوپٹہ لٹکا کے بھی گھومے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, پیسے کمانے کہیں چلے جائیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پیسے آنے چاہیے نے بس, لیکن کہیں ادبی کام میں آنا, کیونکہ اس میں پیسے نہیں نا, اس میں کمائی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم تو بلے سے لگا کے کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ ادبی محافل میں پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں. پھر ہمارے مذہبی اداروں نے جو لنگر کی عادت ڈالی ہوئی ہے اس لنگر کی عادت سے نکلنے کو کوئی تیار نہیں. ایسا کوئی پروگرام جہاں پہ آپ کو 10-20 اپنے پاس سے خرچ کے اپنا کھانا کھانا پڑے, ہمارے مرد بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے, اور خواتین تو بالکل ان کے لیے تو اچھوت کی بات ہے, توبہ توبہ توبہ, مرد بیٹھے ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا. تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس کے ساتھ جہاد کرتے کرتے میں نے یہاں 28 سال گزارے ہیں, اور اس وقت الحمدللہ میں آن لائن 4 پروگرامس کر رہی ہوں ساری دنیا کے ساتھ مل کر. اس وقت 2023 سے جو میں نے سفر آن لائن کے ساتھ باقاعدہ نظامت میں شروع کیا تھا, اب میں گلوبل کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ گلوبل کے بغیر اپنے ہم لوگ پرائیویٹ اپنے پروگرامز کر رہے ہیں, اور ساری دنیا سے شعرا کرام اکٹھے ہوتے ہیں. اب میں 4 مختلف پروگرام کر رہی ہوں, اس میں پاکستان وقت رات 8 بجے ہر بدھ کو اردو مشاعرہ, راہ ادب فرانس میری تنظیم ہے رجسٹرڈ اس کے تحت, اور ہر جمعے کو پنجابی مشاعرہ پاکستان ٹائم رات 8 بجے. دنیا بھر کے شاعر جو شریک ہونا چاہے اپنی شاعری لے کے آنا چاہے وہ ویلکم کیا جاتا ہے. 20 شاعر میں اس میں لیتی ہوں, 2 گھنٹے کی ہماری یہ نشست ہوتی ہے ہر بدھ اور جمعے کو, یعنی یہ اردو اور پنجابی مشاعرہ. اس کے علاوہ کل سوموار ہے تو ہر سوموار کو اب میں نے پروگرام شروع کیا ہے کچھ گلاں باتاں, یہ پنجابی پروگرام ہے. اس میں ہم 4 مہمان لیتے ہیں جو خود کو آنا کنفرم کرتے ہیں, اور اس پروگرام میں ہم لوگوں نے جو شروع میں موضوع رکھا تھا, ہمارا خیال تھا ہم ہر پروگرام میں الگ موضوع رکھیں گے, لیکن یہ موضوع اتنا ٹچی تھا اور ہر انسان کو اتنا اس نے قریب کیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اور بھی لوگوں کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن کی پیدائش سے لے کر 10-12 سال کی عمر تک جو بھی ان کی یاداشتیں ہیں اس زمانے دیا کھیڑاں یاداں, ارد گرد کا ماحول, کرنسی کیا چلتی تھی, کتنے پیسے ملتے تھے, ٹفن میں کیا لے کے جاتے تھے, امی جی صبح کیا بناتی تھی وغیرہ. بڑی مزیدار گفتگو ہوتی ہے یہ, تو سب ایک کتھارسس شو ہے. یہ پہلا پنجابی کتھارسس شو ہے جس میں ہم وہ ٹائم پیریڈ 10 سال تک کا جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جیتے ہیں, 20-20 منٹ سب کو بات کرنے کو ملتی ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے. جو بھی شامل ہوئے ان کو بہت انہوں نے اچھا سننے اور کہنے والوں نے رسپانس دیا. پھر ہر منگل کو کشید لمحے کے نام سے ایک انٹرویو شو 1-to-1 پروگرامز ہے, 1-to-1 دو لوگ ہم بات کرتے ہیں, کوئی بھی ایک مہمان جو میرے کنفرم ہوتے ہیں انہیں کا پہلے پوسٹر بھی بنتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر ان کے ساتھ میں کچھ سوالات بھیجتی بھی ہوں, پھر اسی میں سے بات سے بات نکلتی ہے اور ہم ان سے ہی وابستہ کچھ اور سوالات بیچ میں شامل کرتے ہیں. یہ بھی 1.5-2 گھنٹے کے بیچ کے دورانیہ کا ایک انٹرویو شو ہوتا ہے, یہ اردو پروگرام ہے, اور ہم اپنے مہمان کی زندگی سے کچھ خاص لمحات کو کشید کرتے ہیں جس میں وہ کمفرٹیبل ہوں, جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں ہم بائی فورس کچھ نہیں نکلواتے کسی سے, جو وہ اپنی خوشی سے اپنی سمجھداری کے ساتھ اپنا جو بھی احوال سنانا چاہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ان کو پوری ہم ان کو پوری پلیس دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں اس بات کے لیے. اس کے علاوہ آپ بتایا یہ دو مشاعرے, تو یوں یہ چار پروگرام میرے چل رہے ہیں. 10 کتابیں میرے بھی ہاف پہ اس وقت موجود ہیں الحمدللہ. کچھ اور کتابوں کے کام ہو رہا ہے جو کہ تھوڑے تھوڑے کسی کی پروف ریڈنگ باقی ہے, کسی کی کچھ ہے, تو بس وہ طباعت کے مرحلے میں جا رہی ہیں. جیسے جیسے انشاءاللہ جلد آپ کو میرا اور بھی منفرد کام دیکھنے کو ملے گا. تو یہ ہے جناب میرا سفر.
1: بہت شکریہ ممتاز صاحبہ, آپ نے بڑا تفصیل ہر چیز کے بارے میں بتایا. تو اگر میں اندازہ لگاؤں یورپ میں رہتے ہوئے تو پھر آپ نے تو لاکھوں یورو کما لیے ہوں گے.
4: کاش کاش کاش کاش کہ ہمارا اردو یا پنجابی لکھنے والا بھی, کیونکہ جب ہمارے لوگ کتاب ہی نہیں خریدتے. آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں لوگوں کا یہ رجحان ہو کہ وہ 3,000 یورو پے کر دیں گے کہیں جا کر کسی ناشتے کے لیے, کہ میں نے اس سے پاکستان میں نا سیاسی ٹکٹ خریدنی ہے, اس لیے یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لنگر کھلا دو, ایک ہوٹل پہ اچھی سی محفل کر دو, تو وہ لوگ 10 یورو کی آج تک. یہاں کتنے بڑے نام ہیں, کتنے بڑے بڑے نام ہیں نا فرانس میں جناب, یہ یہاں اتنے بڑے بزنس مین اور فورم اور بلا بلا بلا, آج تک ان میں سے کسی ایک نے 10 یورو کی ایک کتاب نہیں خریدی. ناٹ اونلی می, کسی سے بھی نہیں خریدی کبھی. تو جو لوگ اتنی خدمت کر رہے ہیں یہ کل چوک میں بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے کہ جی او ہو ہو آسانی تو زبان ختم ہو گئی, اور کوئی آپ کو کہے گا کہ جی اردو ختم ہوگی, جی اردو کوئی نہیں بولتا. تو آپ نے اردو کب بولی تھی اپنے بچے کے ساتھ؟ آپ نے اپنے گھر میں پنجابی کب بولی تھی؟ آپ نے کب کوئی کتاب خرید کے لا کر ان کو 2 صفحے پڑھ کے سنائے تھے کہ ان کا شوق پیدا ہوتا؟ آپ نے کب ان کو الف بے سکھانے کی کوشش کی تھی؟ تو یہ ڈرامہ جو ہے نا, ہم ڈرامے باز قوم ہیں اصل میں. ہمارا کال کچھ ہوتا ہے, ہمارا فیل کچھ ہوتا ہے. ہم زندگی یورپ میں گزارنا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں مکہ مدینہ میں. تو آپ سوچیں اتنا بڑا کمبینیشن جب ہماری زندگی میں منافقت کا شامل ہو, تو وہاں پہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو جائے کام ہوا. میں تو بالکل اب اتنی زندگی گزارنے کے بعد میں کہتی ہوں کہ اپنی ڈگر پہ میں کام کر رہی ہوں, میں نے ہار نہیں مانی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کامیابیاں دی ہیں ساری دنیا میں, جو نام یا پہچان جو بھی کچھ 2-4 لوگ مجھے جانتے ہیں, الحمدللہ. میں اب کیونکہ سماجی موضوعات پر پہلے صرف کالمز لکھ رہی تھی, اب تو میں ٹک ٹاک کالمز میں ایک طرح سے وائس میسج کے طور پہ ٹک ٹاک پر اس وقت ممتاز ملک کو آپ سن سکتے ہیں. وہاں پہ تو میں اچھی ان کی لیتر پریڈ کرتی رہتی ہوں, جو وہ موضوعات جو ٹیبو سمجھے جاتے ہیں, جن پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں جب بھی جس موضوع کو آپ تکلیف سمجھتے ہیں اس پر بات نہیں کریں گے تو حل کیسے ہوگا؟ بات کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی آنسر نکلے گا, کوئی حل نکلے گا. تو میں ان موضوعات کو جان بوجھ کر چھیڑتی ہوں. مجھے یہاں تک کہا گیا تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, تمہارا یہ نہیں ہوگا, تمہارا وہ نہیں ہوگا, تم تو ایسے کھل کر بولتی ہو, بات کرتی ہو. میں نے کہا جب میری شادی جس سے ہوئی ہے یہ بھی میری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا, نہ میں نے اس کے ساتھ عشق لڑایا تھا, نہ میں اس کو جانتی تھی. اگر میں یہاں تک پہنچی ہوں نا بغیر جانے پہچانے دوسرے شہر اور دوسرے ملک تک, تو یہ میرا نصیب تھا. تو میرے بچوں کا بھی جہاں نصیب ہوگا نا, اچھا ہے تو ہو جائے, نہیں اچھا تو نہ ہو. یہ جس قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں, جس قسم کے رشتے ہو رہے ہیں ہمارے پاکستانی کمیونٹیز کے, چاہے پاکستان میں چاہے باہر, جس قسم کی گندگی شادی کے نام پر پروسی جا رہی ہے اور خاندانی غلامی لڑکیوں کو دی جا رہی ہے, نہیں چاہیے ایسی شادیاں. تو نہ مجھے چاہیے نہ میرے بچوں کو چاہیے. الحمدللہ وہ اپنا کماتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, خوش ہیں اپنی زندگی میں. تو ہمیں اس قسم کے رشتے نہیں چاہیے کہ جو رشتہ ایک گلے کا پھندا بن جائے. نکاح نامے کو آج آپ نے پھندا بنا دیا ہے, کہیں لڑکی کے لیے کہیں لڑکے کے لیے. تو شادی کو ایک ریسپیکٹڈ, ایک ایسا کانٹریکٹ جو دو لوگوں کے بیچ میں ہے, وہ اپنا گھرانا شروع کرتے ہیں, اپنی فیملی شروع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ گھر کے 25 لوگوں کے لیے لڑکا ایک دلہن لا کر اس کے بعد ماں کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور خود باہر عیاشی کرنے, زنا کرنے چلا جاتا ہے کہ جی وہ کہیں گیا ہوا فلانی جگہ پر. یہ روز کی کہانی ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بیٹا بہو لا کے وہ امی جی کے لیے چھوڑ جاتا ہے. تم نے نوکری نہیں کرنی, تم نے کچھ نہیں کرنا, اگر نوکری کرتی ہو تو تنخواہ مجھے دو اور ہمارا گھر پالو اور امی جی کی فرما برداری کرو. وہ امی جی کے نکاح میں آتی ہے. پاکستانی لڑکیاں امی جی کے نکاح میں آتی ہیں یا لڑکے کی باجیوں کے نکاح میں آتی ہیں, وہ سب کے نکاح میں آتی ہیں ماں سوائے اپنے شوہر کے. ان کے شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ عورت ہمارے نکاح میں, یہ لڑکی میں بیاہ کے لے کر آیا ہوں, اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے میں جواب دوں. تو لعنت بھیجے نا پھر ایسی شادی کے اوپر. ایسی شادی سے تو نہ شادی بہتر ہے. اپنی بیٹیوں کو پڑھانے پہ فوکس کریں, ہنر سکھانے پہ فوکس کریں, ان کو روٹی کمانے پہ فوکس کریں. اس کے دل میں جیسے ہمارے ماں باپ نے خوف ڈال کے ہمیں جوتے کھانے کے لیے ایک خاندان میں چھوڑ دیا نا کہ تمہیں اب روٹی کون دے گا, بیٹی تیرا جنازہ اتھوں نکلے. بیٹی کیوں بھائی, اگلے کا جنازہ کیوں نہ نکلے, تھوڑی بیٹی کا جنازہ نکلے, تو بڑے بغیر. تو پھر ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਲੜਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਔਰ ਭਾਈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਸਰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਯੇ ਜ਼ਿਨਾ ਹੈ, ਯੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੋ ਤੇ ਨਿਕਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਖਾਬ ਬਣਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਯੇ ਸੋਚ ਕਰ ਬਾਪ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗੇ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣੇ ਕਾ, ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਲੋ। ਚੱਲ ਬਈ, 35 ਸਾਲ ਕੀ ਨੰਦ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਾਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਉੱਠਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਸ ਸੇ ਬੜੀ ਸਾਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਵਜ ਕੇ ਲੀਏ। ਵੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ 20-22-24 ਸਾਲ ਕੀ ਲੜਕੀ ਆਤੀ ਹੈ ਵੋ ਸਮਝਤੀ ਹੈ ਅਬ ਯੇ 45 ਸਾਲ ਕੀ ਔਰਤ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਮੂੰਹ ਸੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਬ ਯੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਕੋ ਕਹਤੇ ਨਾ ਬਹੂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਕੈਸੇ ਸਮਝੇ? ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਬ ਦੀ? ਤੁਮਨੇ ਕਬ ਕਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਯੇ ਤੁਹਾਰਾ ਘਰ ਹੈ? ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਬ ਯੇ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਜੂਤੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮੇ, ਮੂੰਹ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਵਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਠ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੰਦੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਪੇ ਤੋ ਠਰਕ ਝਾੜਦੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਔਰਤੋਂ ਪੇ ਠਰਕ ਝਾੜਨੇ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਵੋ ਬੇਚਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੰਬੂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਜਬ ਉਹ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੇਫ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੜੇ ਨਾ ਚੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡਾਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਐਸੀ ਹੈ, ਯੇ ਵੈਸੀ, ਤੋ ਤੁਮ ਲੋਗ ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਥੇ, ਤੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਰੱਖਤੇ ਨਾ, ਯੇ ਮੂੰਹ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਂਡ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਰ ਮੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਲੋਗੋ ਕੀ ਬੇਟੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੜਕਾ ਵੋ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਉਨਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀ ਲੇਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਡਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੋ ਧੱਜੀਆਂ ਹਵਾ ਮੇ ਉੜ ਉੜ ਕਰ ਹਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਲਗਤੀ ਆ ਕਰ, ਤੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਔਰਤ ਬੋਲਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਜਿਸ ਰੋਟ ਔਰਤ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਯੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਹਾਂ ਯੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੁਝੇ ਦੇਖਨੇ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਰਾਈਟਰ ਜਬ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੀ ਬਾਤੋ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਵਟਸਐਪ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕਤੀ ਦੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏ ਆਪਕੋ ਤੋ ਆਪਕੋ ਉਸ ਹਾਲਤ ਮੇ ਔਰ ਆਜ ਮੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲਗੇਗਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਮੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਕੀਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਇਤਨੇ ਕਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਤਨੇ ਕਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜੋੜਾ ਜੋ ਆਪ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ 25 ਯੂਰੋ ਕਾ ਜੋੜਾ 30 ਯੂਰੋ ਕਾ ਖਰੀਦਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ 10 ਯੂਰੋ ਕਾ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ 10 ਯੂਰੋ ਕੇ ਪੀਛੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 15 ਯੂਰੋ ਬਚਾਏ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ 1500 ਯੂਰੋ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨੋ ਕੋ ਪਾਲ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨ ਸਭ ਕੀ ਜੇਬੇ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ, ਤੋ ਕਿਆ 15 ਯੂਰੋ ਬਚਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਯਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਪੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਉਨਕੋ ਸਮਝਾਣੀ ਪੜੀ, ਯੇ ਉਨਕੋ ਯੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੜੀ ਕਿ ਭਈਆ ਯਹਾਂ ਕਾ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟੇ ਮੇ ਨਮਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਨਕੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਯਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਉਨਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦੇਖਤੀ ਜਿਨਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਸੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਚਰ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਾ ਦੌਰਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਇਨਕੋ ਯੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਾ ਵੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕੀ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਸ਼ਰਿਆਨ ਫਟਨੇ ਵਾਲੀ, ਇਨਕੋ ਯੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਤੱਕ ਵੋ ਬੇਚਾਰੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਆਪਣੇ ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਓ ਸੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਈਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਲੋਕ ਜਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੇ ਆਤੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਿਆ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਨਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕਰ ਆਤੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਨਿਕਲੋ ਸੇ ਨਿਕਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਬਿਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੋ ਭਰਾਓ, ਉਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੋ ਭਰਾਓ, ਜਾਕਰ ਵਹਾਂ ਜਾਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੇ ਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਕਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸਸੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ, ਜਿਸਸੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇ ਤੋ ਭਈਆ ਕੋਈ ਚਾਏ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਤਾ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਚਾਏ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ 50 ਲੋਕੋ ਕੋ ਹਮ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੋ ਚਾਏ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਹਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਤਾ। ਹਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸਕੀ ਗਾੜੀ ਕਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹਮ ਭਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਿਸ ਆਨੇ ਤੱਕ ਗਾੜੀ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਰਾਏ ਪੇ ਮਕਾਨ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਜਬ ਆਪ ਮਕਾਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੇ ਦੇ ਦੋ, ਵੋ ਵਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ। آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ رشتے سب فراڈ ہے. ہمارے پاکستان میں اس وقت رشتے جتنا بڑا دھوکا ہے، جتنا بڑا فراڈ ہے. جونکے ہیں جونکے جو چپکی ہوئی ہیں مسلسل پردیسیوں، ان پردیسیوں کا خون چوسنے کے لیے جو ہمارے مرد باز نہیں آتے. عورتوں کو تو شاید عقل آ چکی ہے، وہ تو واپس اس طرح ہر جگہ جانے کو تیار نہیں. اب فرانس کی عورتوں نے بھی ایک چیز ڈھونڈ لی ہے کہ مرد دھکے کھانے جانا چاہتا ہے نا تو جا کے ہو کے آئے. ہم لوگ یہاں اپنے سمجھتے ہیں کہ پیکج لو، بچوں کے ساتھ ہے یا دوستوں کے ساتھ ہے، اکیلے بھی جو تو کیا، اب زبانیں بھی آتی ہیں، سب آتی ہیں. یہیں جا کے دو دن چار دن کہیں جا کر گھوم پھر کے کھا پی کے آرام سے ریلیکس ہو کے انسان واپس آ جاتا ہے کہ چلو جی آنا تو واپس اسی گھر میں ہے.
1: یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا. لیکن یہ شاعر تو شاعرانہ جو طبیعت ہوتی ہے، یہاں تو لوگ گھومتے ہیں، چھٹیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، یہاں شاعر اور سیاستدان جو ہیں وہ ساری دنیا گھومتے ہیں، تو آپ سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے اخراجات آپ خود برداشت کرتی ہیں.
4: ہاں بالکل، ہم سارے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. یہ جو پاکستان سے آتے ہیں نا، جیسے پاکستان سے بلائے جاتے ہیں، جیسے ابھی نعمان اعجاز صاحب پچھلے دنوں انڈس ہاسپٹل کی جانب سے انوائٹیڈ تھے، تو ان کا تھا، ظاہری بات ہے ان کا تو ٹور انہوں نے آرگنائز کیا، انڈس والوں نے، ہاسپٹل والوں نے کیا، ہم لوگ بھی تھے اس پروگرام میں یہاں. تو اسی طرح سے جو باہر سے وہاں سے بلائے جاتے ہیں وہ تو یہاں پہ آتے ہیں، ان کو تو ظاہر دیا جاتا ہے. لیکن ہم جو یورپ والے نا، ہماری تو صرف جیبیں جھاڑی جاتی ہیں، ہمیں نہیں بھیا کوئی دیتا، ہمیں کوئی پیسہ ویسا نہیں دیتا. اور پاکستان میں بھی باقی جو میڈیا تک پہنچ چکے ہیں شاید، جنہوں نے ایک گروپ ہے اور اس گروپ کے اندر انہوں نے لاک کر لیا خود کو، وہ اپنے ہی گروپ کے چار چھنکڑے بجاتے رہتے ہیں، بے آج یہ اس ٹی وی پہ ہے، آج یہ اس ٹی وی پہ ہے، آج گوہر حکومت کی گرانٹ آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، وہ انہیں چار چھنکڑوں میں جا کے بٹتی ہے، وہ پانچویں بندے کو نہیں جانے دیں گے اندر. وہ کب بھی آپ کو، ہم وہاں جاتے ہیں نا پاکستان میں، اگر ہم میں سے کسی کو اگر ٹی وی پہ کسی نے بلایا ہے، انٹرویو کیا ہے، تو وہ بھی پہلے ہماری جیب سے وہ رقم نکالے گا، 20,000 دے دیں، 25,000 دے دیں، 50,000 دے دیں، آپ کو 10 منٹ بات کرنی ہے، وہ ٹائم خرید کے آپ وہاں پر جاؤ. تو یہ یعنی ہر جگہ سے ہم لوگوں کو جھاڑا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے کہ آپ وہاں پبلسٹی کریں، نکالیں، جیسے پتہ نہیں ہماری کتابیں خرید خرید کے پتہ نہیں ہم ملینرز ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنا کچھ ہو گیا. ہم پلے سے کتابیں چھپواتے ہیں، اپنی جیب سے لاتے ہیں، اپنی جیب سے کھانا کھلاتے رہے. اب تو میں نے اس سال سے تو میں نے فیصلہ کر لیا، آئندہ سے ممتاز ملک کی کسی کتاب میں کسی کو کوئی مفت کھانا یہاں پہ نہیں ملے گا. میں جو اپنی کتاب پریزنٹ کروں گی، آپ کو اپنے کھانے کے بل خود دینے ہیں. جو آنا چاہتا ہے آئے، نہ آئے تو میرے کہتے نا کسی فرشتے کو بھی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی نہیں آیا. اکیلے بیٹھ کر میں اپنے چار دوستوں میں اس کتاب کو اوپن کر لوں گی. لیکن یہ لنگر گیری جو ہے نا، یہ لنگر گیری جو ہماری قوم عادی ہو گئی ہوئی ہے، کروڑوں کی جائیدادیں بنائی ہیں لیکن 10-20 یورو اپنے کھانے پہ جو قوم خرچ نہیں کرتی ہے، میں ان کو خیرات کیوں کھلاؤں؟ کیا وہ خیرات کے مستحق ہے؟ لنگر خیرات میں آتا ہے نا، میں خیرات اس کو کھلاؤں نا جو اس کا مستحق ہے. میں ان بڑے بڑے, بڑے بکروں کو خیرات کس خوشی میں کھلاؤں، جنہوں نے نہ کتاب خریدنی ہے، جن کو نہ الف سے بے کی سمجھ ہے. وہ چھڑوں کا ایک گروپ کوئی لے آئے گا 10-12، دوسرا کوئی آ کے آ جائے گا تو کہے گا جی میرا ایک حال بھر گیا، چلو جی 40-50 بندے ہو گئے، واہ واہ. ذرا سوال کریں گا ان سے آپ، جو آپ نے اتنی گفتگو کی 2-2.5 گھنٹے، کسی کے پلے ککھ پڑا؟ ان کا صرف یہی دھیان ہوتا ہے روٹی کدو کھلنی ہے، چلو جی روٹی کھل گئی، چلو جی کھاؤ پیو، واہ جی واہ تصویریں بن گئی، 20 بندے نظر آ گئے، 5 بندے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ کو ضرورت ہے جو آپ کے کام کو سمجھتے ہیں.
1: ہم نے تو دیکھا ہے شاعر آتے ہیں، ان کو جناب سہولیات ملتی ہیں، کھانے ملتے ہیں، ناشتے مل رہے ہیں، دوپہر کا کھانا مل رہا ہے، رات کا کھانا مل رہا ہے، اچھی گاڑیوں میں گھمایا جاتا ہے، اچھی جگہوں کی سیر کرائی جاتی ہے، اسی طرح سیاستدانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو کیا اوورسیز کا یہی کام رہ گیا ہے؟
4: نہیں تو میرے بھیا، یہ کب، آپ کو کس نے کہا کہ یہ سب مفت ہوتا ہے؟ وہ جن کو پھراتے ہیں، گھماتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ یوز ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ جو یہاں سیاست دانوں کو بھی گھمایا جاتا ہے، تو میری بات سنیں، یہاں لا کے ان کو کھلانے پلانے والا پیچھے اپنے لیے، اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے وہاں ٹکٹ لیتا ہے، وہاں پر بیوروکریٹس تک رسائی لیتا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں نا تارے ملاتا ہے، وہاں پہ کاروباری فائدے لیتا ہے، سیاسی فائدے. مفت کوئی نہیں کسی کو کھلاتا، اور اسپیشلی پاکستانی. میں دوسرے لوگوں کو نہیں جانتی، میں اپنے ملک کے لوگوں کو جانتی ہوں. یہاں پہ کوئی کسی کو مفت روٹی نہیں کھلاتا.
1: سہولت کار ہوتے ہیں،
4: یہ سہولت کار ہوتے ہیں، بالکل یہ ایجنٹس ہوتے ہیں صرف. اگر وہ خود یہاں ہے نا، اب اگر کوئی وہی جلسہ لے گیا ہے، کہیں کچھ لے گیا، تو کوئی ملک و قوم کی خدمت اگر ہوتی اتنی، تو آج 70 سال میں ہمارا ملک کوئی جنت کا نمونہ نہ بن چکا ہوتا. اگر یہاں پہ سارا کچھ خیراتی میں ہوتا اور فی سبیل اللہ ہوتا اور ہر انسان یہ سوچتا کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ سے میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے, اس کے بدلے میں خود یہاں ہے تو وہاں کوئی بھانجا ہوگا, بیٹا ہوگا, بھتیجا ہوگا, کوئی چاچا ماما ہوگا, اس کے لیے ٹکٹ لیے جائیں گے, اور ٹکٹ لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے سرکاری خزانے میں

0: مشاعرے میں آ رہی ہوں, میری رہائش کا بندوبست کریں, تو آپ کو جو غلام تو ہر جگہ مل جاتے ہیں.
1: بالکل, اگر میں یہ کہتی کہ ہاں ملے, لیکن اس کے ساتھ مجھے جو مخصوص دوستیاں ڈالنی پڑتی نا, مخصوص دوستیوں پہ آپ کو یہ رہائشیں ملتی ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں. اگر میں اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہوں کہ میں اپنا ایک دن یا دو دن یہاں سے اپنا کام روک کر آ رہی ہوں, پر ڈے مجھے آپ اتنے پیسے اگر دیتے ہیں, مجھے 100 یورو پر ڈے بھی اگر آپ دیتے ہیں, اور دینا چاہیے اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو دوسرے شہروں سے, دوسرے ملک سے 100-150 یورو اور سفر کا خرچہ دیں, اس کو رہنے کے لیے رہائش دیں. یہ اگر دوسرے ملک سے بلایا جاتا ہے تو چلیں دو دن کے لیے, کہ بھی ہم دو دن یا تین دن آپ کو ہم یہ سہولت دیں گے, اس کے بعد آپ قیام کرنا چاہیں تو آپ ذاتی طور پہ کریں, تو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ذاتی دورے پہ آ رہا ہے, ان دنوں میں آپ پروگرام رکھتے ہیں, اب میں اسپین آئی ہوں یا میں ڈینمارک میں ہوں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ ممتاز ملک آ رہی ہے, تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ چلیں باجی آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے کہ پھر میں ایک اپنے ایک وزٹ پہ ہوں, میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہوں. لیکن اگر آپ بلا رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور اگلے بندے کا کرنا. یہاں پتہ ہے گروپ بازی پڑی ہے. وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ بولا تھا بہت سال پہلے کہ ادب کی دنیا ہی بے ادب ہے. تو ادب کی دنیا میں اگر ادب ہوتا نا تو پھر حق بھی ہوتا, انصاف بھی ہوتا, اور پھر یہ متشاعر نہ ہوتے, گند نہ ہوتے. آج اس کو مشہوری کا سبب بنا کے لوگ اے آئی سے بنا کے خرید خرید کے رائٹر سے کتابیں لا کے ایک ایک سال میں 10-10 کتابیں مارکیٹ میں. ابھی ایک دن میں آپ ایک کتاب بنا سکتے ہو, لیکن کیا وہ آپ کی ہے؟ اپنا بچہ اور سیروگیسی میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ سیروگیسی کے بچے لا لا کر اپنے نام سے لوگ پھینک رہے ہیں کہ لو جی یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا, ایسے نہیں ہوتا. آپ کی ولدیت آپ کی ہی رہے گی. تو یہاں پہ تو اب یہ ڈرامہ بھی شروع ہو گیا, پتا نہیں کیا مشہوری لینے کے لیے, صرف جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ کسی بھی شاعر کو وہاں سے ہائر کر کے اس کا کلام خرید کے اپنے نام سے اس کی کتاب شائع کروا کے آ کے جناب مارکیٹ میں. لیکن بات یہ نا کہ جب راجہ غفور بولے گا اس کے اپنے الفاظ ہیں تو پتہ چلے گا کہ یہ راجہ غفور کے الفاظ ہیں. جب ممتاز ملک بات کرے گی, شعر پڑے گی یا نثر, اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میرے پاس کوئی پرچے تو نہیں لکھے ہوئے. محفل بدی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے پاس مطالعہ بھی ہے, میرے پاس تجربہ بھی ہے, میرے پاس مشاہدہ بھی ہے. 28 سال میں نے یہاں پہ جھانکنی ماری, میں نے 28 سال سے یہاں پراپر لگاتار کام کر رہی ہوں فیلڈ کے اندر, لوگوں کے ساتھ, فیملیز کے مسائل میں. کونسلنگ کے لیے عورتیں جب بات کرتی ہیں, اپنے مسائل بتاتی ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کہیں بھی جائیں لوگ اعتماد سے بات کرتے ہیں. ہم ان کے نام پتے اچھالنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر, ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان کے لیے کچھ اچھی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے, تو کریں. بہت سارے لوگوں کے مسئلے اب تک حل کروائے جنہوں نے, اس لیے کہ مجھے میرا نام نہیں چاہیے کہ میں نے کوئی آپ سے یہ لیبل لینا ہے. لیکن بات یہ کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ اس شخص کا ایک مسئلہ حل ہوا, آج وہ خوش ہے, مطمئن ہے, اطمینان سے, یا ان کے بچے اپنی جگہ پر اطمینان سے ہیں, محفوظ ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا بغیر لیبل کے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش, یا کوئی آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کچھ کروا دے, تو یہ خوشی, یہ اطمینان اس دنیا سے جانے کے لیے بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے الحمدللہ. میں بڑے فخر سے اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ جس وقت میں دنیا سے جاؤں نا تو اس وقت یقیناً موت بر حق ہے, ہم سب کو واپس جانا ہے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. 50 سال سے اوپر ویسے بھی ہمارے پاس صرف بونس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جتنا جی رہے ہیں یہ ایک بونس ہے, آپ جتنا کما سکتے ہو کما لو نیکیاں. تو میں کہتی ہوں کہ میری کتابیں جو ہیں وہ میرے لیے کوئی یہ نہیں کہ میں نے لوگوں کی لے کر اپنے نام سے لکھوائی ہیں, یہ میرا جینون کام ہے, یہ میرا خون جگر ہے, یہ میرے تجربات, مشاہدات, اللہ کی عطا, اس میں سب کچھ شامل ہے. میرا نعتیہ کلام میرے سینے پر رکھ کر میرے ہاتھ میں دینا, اور میری باقی کتابیں آئندہ بھی جتنی آئیں اس کی ایک ایک کاپی ضرور میری قبر میں میرے ساتھ میرے دائیں بائیں پہلو میں رکھنا, کیونکہ اللہ جب مجھ سے یہ پوچھتا وہ جانتا ہے سب کچھ, لیکن میرے اطمینان کے لیے اس کو میرے ساتھ ضرور دفن کرنا. یہ میرا کام ہے پروردگار, جو تو نے مجھے دیا اس میں سے قلم کی لڑائی میں میں یہ لڑ کے آئی, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا.
0: قلم کی لڑائی, ممتاز صاحبہ, کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں جن ممالک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں کے اسپتال ذمہ دار ہوتے ہیں, ہمارا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے, کہ کینسر ایک موذی مرض ہے, یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ موذی مرض لگی ہوتی ہے لیکن علاج ہوتا ہے, صحت یاب بھی لوگ ہو جاتے ہیں لیکن موذی مرض ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی یہ موذی مرض پھیلتا جا رہا ہے. جو بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, لیکن یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس طرح کے اسپتال خود کیوں نہیں بناتے؟
1: بات یہ نا کہ اپنے پلے سے کیوں بنائیں. وہ میں نے کہا نا کہ نیکی بھی کاروبار سمجھ کے کرنی ہے نا, یہ وہ کام کریں گے نا جو لیبل میرا ہونا چاہیے. پیسہ ساری قوم نے دے دیا, ٹھیک ہے نا, چاہے ایک ایک روپیہ مان لیں آپ, جب وہ ایک ایک روپیے پر ساری چیز تیار ہو گئی تو اس پر اس کو قومی ہاسپٹل لکھنا چاہیے نا، ایک قومی اسپتال یا عوام کا ہاسپٹل لکھنا چاہیے، لیکن وہاں لوگ اپنے اماں کا، ابا کا، بیٹے کا، بیٹی کا نام چپکا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے یادگار. ارے یادگاریں اپنی جیب سے بنتی ہیں بھیا، یادگاریں لوگوں کے پیسے سے نہیں بنتی ہیں. اس قوم کو یہ بات کون سمجھائے؟ پڑھے لکھے لوگ جو کہتے ہیں میں یہاں سے پڑھا وہاں سے پڑھا، آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی. اگر ایک چیز جس پر میں نے محنت نہیں کی، میں نے اس کو پیسے کو کمایا نہیں ہے، وہ پیسہ میری جانب سے کیسے لگ سکتا ہے؟ میں اپنی ماں کے نام پر ایک اگر ٹرسٹ بناتی ہوں نا، تو اس میں میں اپنی جانب سے کوشش کر کے جو میری اپنی کوئی جائیداد ہے، کوئی آمدنی ہے، کوئی کرائے ہیں، میں وقف میں ڈال دوں کہ بھئی یہ پیسہ یہاں جانا چاہیے، لوگوں کی مدد ہوتی رہے. اس کے بعد کوئی اپنی خوشی سے ڈالتا ہے اس میں، اخراجات میں آسانی کے لیے ضرور ڈالے، لیکن بنایا میں نے ہے، اس کے بیچ میں مین خرچہ میرا ہے، ملکیت میری اس لیے تھی کہ میں نے اس کو ڈالا اللہ کے نام کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کیا. ہمارے یہاں پیسہ لوگوں کا ہوتا ہے اور مزے عوام کرتے ہیں، لیڈرز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی پیسے کے ذریعے پورا پورا کنبا پل رہا ہوتا ہے، پورا کنبا ارب پتی ہو گیا ہوتا ہے. ارے آپ نے تو موت کے ساتھ زندگی کی ایک لڑائی تھی، اس کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا، آپ کے بہن بھائی ارب پتی کیسے ہو گئے؟ سوچئے جتنے کینسر ہسپتال بنے، یا اس میں سارا عملہ اپنے گھر کے ہی ڈاکٹرز بھرے ہیں، رشتے دار بھرے ہیں. اس کے بعد ہر ایک کا بینک اکاؤنٹ اس دن کا چیک کریں جب وہ آیا تھا، اور آج کا چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان کی تو کوئی یعنی ایک حساب کتاب کی اکاؤنٹبلٹی ہے ہی نہیں. یہ تو جس کا جو دل کرتا ہے یہ اس میں سے نچوڑتا جا رہا ہے، بہتی گنگا ہے، جو آتا ہے ہاتھ دھو کے نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں تو کسی کو حساب کتاب کیوں دوں، میری تو مونچھ کا بال ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھیا حساب دو لوگوں کا پیسہ، تمہیں تو اللہ کو بھی حساب دینا ہے، تمہیں دنیا میں بھی حساب دینا ہے، اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے تمہیں، مفت میں نہیں ہوتا. آپ مجھے 10 روپے دیں تو میں پابند ہوں نا کہ 10 روپے میں سے میں نے کتنے کی کیا چیز خریدی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں بھیا میرے کوئی پرچی کوئی نہیں، اور رسیداں کٹو تو سارے رسیداں کٹو بھائی، یہ کسی ایک کے لیے یا ایک کام کے لیے نہیں ہوتا، رسیداں کٹو تو سارے. آپ جس جس محکمے میں ہیں، جس جس جگہ پر ہیں، جس کام پر آپ کے ہاتھ سے محنت نہیں ہوئی، آپ کی جائیداد خرچ نہیں ہوئی، آپ کا کچھ نہیں، وہ کام آپ پر حرام ہے، وہ رزق آپ پر حرام ہے. اور ہر بندہ حرام کھا کر کہتا ہے اولاد چنگی نہیں نکلی، لعنت ہے اس رزق پر جو آپ نے ان کو کھلایا تھا. حرام کمایا نا، چاہے آپ نے ریڑھی پہ بیٹھ کے کمایا، چاہے آپ نے صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کر کمایا، حرام کمایا ہے تو وہ حرام کی طرف ہی جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے.
0: ممتاز ملک صاحبہ، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے آخری دو سوال ہیں، تو آپ کو پاگل شاعرہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے یا باغی شاعرہ کہا جائے تو بہتر ہے؟
1: نہیں میں باغی، ویسے میرے پاس ہر موضوع ہے، جو مجھے باغی شاعرہ کہے گا نا تو میرا خیال ہے کہ وہ خود گدھا ہوگا، اس لیے کہ اس نے پھر مجھے پڑھا ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس امید بھی ہے. اگر میں نا امید ہوتی اور میں پاگل ہوتی تو میں ویسے ہی چلا چلا کے لوگوں کو صرف نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی.
0: میرا مطلب ہے آپ اتنا سچ کیوں بولتی ہیں اس زمانے میں؟
1: میں پتہ نہیں، یہ پیدائشی نا کچھ میرے میں ڈیفیکٹ ہے، کہتے نا پیدائشی خرابیاں خامیاں، تو یہ وہ چیز ہے جو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں. کسی نے بڑا اچھا مصرع کہا تھا کہ پروردگار مجھے بھی منافق کر دے تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑے تھوڑے سے منافق تو سبھی ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا مجھے بھی کر دے اگر تجھے پسند ہے تو. میں یقین کیجیے میں نے بڑی بار دعا کی، یا اللہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ نہیں سچ نہ بولا کرو، اور میں نے واقعی سچ بول کے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے. میں عادت سے یا فطرت سے مجبور ہوں، مجھے میرے ماں باپ نے جو آدھا سبق دیا تھا اس نے مجھے ساری زندگی اسی طرح سے پتھر کھلائے ہیں، کہ میں کہتی تھی کہ امی نے ابو جی نے یہ تو کہہ دیا سچ بولو، آگے یہ کہنا بھول گئے تھے، جو میں اب اپنے بچوں کو کہتی ہوں بیٹا سچ ضرور بولو، موقع محل وقت حالات دیکھ کر، جہاں دیکھو بقول حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آوازیں اونچی ہیں، شور زیادہ ہے اور نہ سمجھی ہے، تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرو، دلائل کی کمی ہے نا، وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، تو خاموشی اختیار کرو، اپنے فیصلے کو، جھوٹ بھی نہ بولو لیکن اپنے فیصلے کو وقت پہ چھوڑ دو، اپنی بات وہاں چھوڑ کر کہ میرا پوائنٹ یہ ہے، اسے وقت ثابت کرے گا. اور اکثر آپ نے دیکھا سچ بولنے والے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے جمہوریت سب سے بڑی، میں کہتی ہوں سب سے بڑا برا نظام ہی جمہوریت کا ہے، جس میں گدھا اور گھوڑا ایک جیسا ووٹ دے رہا ہے، एक आदमी जिसको अलिफ से बे का पता नहीं है, एक आदमी जिसने उस चीज में सारी जिंदगी गुजार दी है, वो आकर एक प्लेटफॉर्म पे एक जितना एक बराबर कीमत का जब वोट डाल रहा है, आप सोचिए कि उस मुल्क के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। आपको कख पता नहीं है, लेकिन आप एक सबसे बड़े जानने वाले के लिए उसके बराबर का वोट कास्ट कर रहे हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत जिंदगी के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी का नाम है। लोगों की तादाद ज्यादा हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनमें अकल भी उतनी है। वहां पे रंग रंग के लोग होंगे, रंग रंग की सोच होगी। आपको किस बात के लिए राय चाहिए, आपको उस नौयत के लोगों को चुनना पड़ेगा, उस तालीमी मयार को या उस हैसियत के लोगों को चुनना पड़ेगा कि वो लोग उस बारे में वोट कर सकें कि इस मुल्क को या इस निजाम को या किसी भी सिस्टम को कैसे चलाना है। तो मुझे आप पागल कहें या बागी कहें, लेकिन मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ। 28 साल से बगैर किसी हासिल वसूल के अपने मियाँ की कमाई पर, थोड़ी हो ज्यादा हो, अपना घर चलाने वाली, 3 बच्चे पालने वाली, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मास्टर्स किया उन्होंने, अच्छी जगह पे जॉब्स कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक तो मैं ये कहती हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि उनमें ये वाली बुराई है या ऐब है, जो मैं उनको तरबियत का जमाना था कर सकती थी। अब तो माशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट एक जिंदगियां गुजार रहे हैं। मैं समझती हूँ मैं बहुत पुरउम्मीद शायरा हूँ। मैं सच इसलिए नहीं लिखती कि मुझे अपने लोगों में ऐप डालना है। मैं वो हूँ जिसको अपने मुल्क से हद से ज्यादा प्यार है, अपने लोगों से प्यार है। और जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आप कहते हैं उसमें कोई बुराई ना हो, उसका हर ऐप चुन चुन कर निकाल दो, उसकी हर गलती को निकालो, इसको साफ सुथरा करो। जब मेरे साथ कोई दूसरी कम्युनिटी, जब कोई दूसरे मुल्क का शख्स बात करे ना, या दूसरे मजहब का बात करे, तो वो तारीफ करे, वाह तुम्हारी कम्युनिटी की क्या बात है, वाह तुम्हारे लोग कितने अच्छे हैं, इस उम्मीद के ऊपर मैं वो ऐप निकालती हूँ। कहते ना घर से चांटा पड़े इतनी तकलीफ नहीं देता, जब बाहर वाला चांटा मारता ना बड़ी दर्द होती है, फिर बहुत दुखती है। मैं उस दुखन से, उस चोट से बचाने के लिए मैं अपने मुआशरे का ऑपरेशन कह लें या सफाया कह लें या क्लीन अप कह लें, ये मैं खुद करती हूँ। मैंने ये झाड़ू खुद उठा रखी है। आप मुझे जमादार नहीं कह सकते अपने मुआशरे की, कि मैं इसके गंद को साफ करने की कोशिश करती हूँ, खुलकर बोलती हूँ। टिकटॉक के ऊपर मेरे जितने भी इस वक्त कॉलम्स आते हैं, वॉइस कॉलम्स हैं, जरूर सुनिए। मैं टैबू मौजूदात को उठाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में उन पर बात होनी चाहिए और बुराई को बुराई समझें। मैं गंद को साफ करने के लिए, अब गंद को मैं गंद ही ना कहूँ तो मैं साफ किसको करूंगी, मैं क्या कहूँ आकर कि मैं जनाब संगमरमर के ऊपर झाड़ू लगा रही हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना, तो ऑलरेडी साफ है। अगर आपने संगमरमर पे भी कचरा फेंक दिया, कालक फेंक दिया है, मैं उसको रगड़ रही हूँ, मैं उसको साफ कर रही हूँ। कि मेरा मुआशरा, मैं दुनिया से जाते जाते, अब हम वापसी के जमाने में है ना, 50 साल से ऊपर हो गया, आप वापसी के सफर पे होते हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरी जुबान, मेरा कलम, मेरे होश हवास मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला हम सबको चलता फिरता रखे, और चलते फिरते ही बगैर किसी बेड पे पड़े, बेड की बीमारी दी है, अल्लाह ताला हमें अपने पास इज्जत के साथ बुलाए, ईमान के साथ बुलाए, कि ये एक जिम्मेदारी शायद अल्लाह ने मेरे हिस्से में लिखी है और मैं वो खुश नसीब हूँ। मुझे वो भरे पेट सुलाता है। मैं एक कमाई, मैंने कहा ना, मैं वो नहीं हूँ जो ब्रांड पहन पहन के पागल हो जाती हैं, फलाना जनाब फलाने पार्लरों पे जाना है, फलानी, मैंने अपनी जिंदगी में ब्रांड्स नहीं पाले, इसलिए मैं बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे कहती हूँ मैं सबसे सस्ते कपड़े पहनती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं कहती हूँ, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी ना कि घड़ी अगर मैंने 1 करोड़ की बांधी है, वो भी मुझे वक्त बताती है, और घड़ी अगर मैं 100 रुपए की बांधता हूँ तो भी वो वक्त ही बताती है। जब मुझे ये बात समझ तो मैंने अपना माल खैरात कर दिया। यानी एक बहुत बड़ा आदमी जिसने ये बात की, कि मुझे ये बात बड़ी देर से समझ आई कि मैं 5 रुपए की शर्ट पहन के फिर रहा हूं, वो भी मेरा वजन ढांपती है, और अगर मैं 5,000 की पहन के, $5,000 की पहन के फिर रहा हूं, उसे भी मेरा वजन ही ढांपना है ना। तो मैं इतना पैसा किसी और जगह, किसी ऐसे काम में जो कि मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है, खर्च करके मुतमईन अच्छी नींद सो सकता हूँ, तो मैं क्यों अपने जिस्म पे लाद लाद की अपने लिए पागल हो रहा हूँ, घड़ी इतने की, ये मेरा परफ्यूम इतने का, ये मेरा जोड़ा इतने का। ये सब घटिया बातें, ये सब आरजी बातें हैं। मिट्टी में मेरा बदन जाना है, मेरे बदन को अंदर जो रूह निकाली जाएगी ना, उस रूह को इतना पाकिजा होना चाहिए कि जब वो फरिश्तों के आगे खड़ी हो तो वो खुशी से कह सके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, परवरदिगार जो तूने मेरे जिम्मे काम लगाए थे कोशिश की है कि उसको पूरा कर सकूं। हो सकता है बड़ी जगह कोताहियां हुई होंगी, सुस्ती हुई होगी, कमी भी हुई होगी, लेकिन जितनी मेरी समझ थी, अकल जो तूने मुझे दी, जितनी मेरे अंदर थी समझ बूझ, मैंने उतना किया, اللہ اسے قبول کر لے تو بس راجہ بھائی زندگی
0: آپ
1: یہیں
0: کا
1: تک
0: بہت
1: مکمل ہے.
0: شکریہ ممتاز صاحبہ, آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی, ہمیں بڑا اچھا فکرہ لگا کہ میں وہ ہوں جو میں ہوں. اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کی اپنی جو شاعری کی کتب بھی آ چکی ہیں, بولتی بھی بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان بھی دی ہے, سپیکنگ پاور بھی دی ہے, وائس بھی آپ کی اچھی ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کو جو احساس کمتری نہیں ہے, یہی سب سے بڑی آپ کی جیت ہے. باقی وہ جو چہرے ہمیں ملتے ہیں نا, یہاں آتے جاتے ہم دیکھتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو ہم ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. آپ نے کہا میں وہ ہوں جو میں ہوں.
1: ہاں بالکل بالکل, میں جو ہوں جینون ہوں, میں جو بات کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, میں بھرے مجمع میں ہاتھ بھی باندھ کے سوری کر سکتی ہوں, معذرت بھی کر سکتی ہوں. وہ نہیں ہوں کہ مجمع میں کسی کو ذلیل کر دو اور کونے میں وغیرہ کے پاؤں پکڑ لو, نہیں میں وہ نہیں ہوں. میں وہ ہوں کہ اگر کوئی آپ مجھے احساس دلا دیں اور ثابت کریں کہ نہیں ممتاز جی آپ کی یہ بات جو تھی اس سے میں ہرٹ ہوا ہوں یا مجھے تھوڑا برا لگا ہے, تو میں کہوں گی راجہ بھائی میں 10 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہوں گی کہ راجہ بھائی معاف کر دیجیے گا, فلانی بات کا یہ مطلب نہیں تھا, یا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی. اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو میں ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی چاہتی ہوں, کیونکہ دنیا میں معذرت بہت آسان ہے, بہت بہتر ہے, بجائے کہ یہ بوجھ لاد لاد کر آخرت کے میدان میں کھڑا ہونا. وہ بوجھ آپ کبھی خواب میں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کر حساب دے رہی, یہ بہت مشکل کام ہے, یہ سوچتے ہی آپ کو عقل آ جائے گی. اس لیے مجھے دنیا کی معذرت قبول ہے, میں جینون ہوں جو ہوں جیسی ہوں, میرا جتنا کام ہے یہ میرا اپنا ہے, اس میں کسی کی کوئی فنڈنگ شامل نہیں ہے. میں نے آج تک جو کیا کسی کی فنڈنگ کے بغیر 2018 سے, ماشاءاللہ ہماری 12 اپریل 2018 سے راہ دو فرانس کی تنظیم میں یہاں پہ چلا رہی ہوں. میرے ساتھ میری دوست ہیں نائب صدر, ہمارے ساتھ ہیں شمیم خان صاحبہ ہیں, پھر اس کے بعد ہماری آرگنائزر ہیں ہمارے ساتھ روحی بانو صاحبہ, تب سے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ میں, مل کر ہم لوگوں نے اس تنظیم کا نام رکھا تھا, رجسٹر تنظیم ہے یہاں پر. لیکن ہم نے میری سے بھی کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا, کوئی دھیلا نہیں لیا, اپنے سر پر جتنا کام کیا. ہم نے کسی مرد کی جیب خالی نہیں کرائی کہ وہ ہماری سرپرستی کرے. بڑے اچھے اچھے برادران ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کرتے ہیں, لیکن ہم نے کہا نہیں, جب تک ہم کر سکتے ہیں نا ہم خود کریں گے. ہاں جب کبھی ضرورت ہوئی تو آپ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں, ضرور ہم آپ کو آواز دیں گے اور آنر بھی دیں گے. لیکن یہ کہ یہ ایک سچ کا سفر ہے اور مشکل ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے ناممکن کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ ایک رستے پہ اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے پیدا کرتا ہے. آپ کو کندھے پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے کندھے سے اس کے کندھے پر چھلانگ لگاؤں, اس سے اس کے. اور اگر میں بزنس مین ہوں, میرے پاس بہت پیسہ ہے, تو لفافے بنا بنا کے اور بڑے بڑے بوکے اور بڑے بڑے تحفے تحائف کے ایک بنڈل لے جا کر میں اگلے کے منہ پر عہدہ باندھ دوں, کوئی ایوارڈ باندھ دوں اور میں اس کو اپنا کتا بنا لوں کہ کہوں نا میں کہوں تو بھونکو اور میں کہوں تو کاٹو. میں کسی کا کتا نہیں ہوں الحمدللہ, میں کاٹتی بھی اپنی مرضی سے ہوں اور میں بھونکتی بھی اپنی مرضی سے ہوں. اس لیے اگر کتا بننا ہے تو اللہ کے کتے بنو, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھونکنے اور کاٹنے کا جہاں جہاں حکم دیا نا, صرف اللہ کے کتے بنو گے تو عزت رہے گی دنیا اور آخرت میں بھی. لیکن اگر آپ دوسروں کی روٹی کے اوپر کہ میں ڈنر یہاں کر لوں گا, لنچ یہاں کر لوں گا اور الفاظ اس کے میرے منہ میں ہوں گے اور میں بات کروں گی, نہیں نہیں چاہیے ایسا, نہ لنچ چاہیے نہ ڈنر, اس سے اچھا میں روزہ رکھ لوں. اگر کبھی ایسی بات آ جائے تو اس سے کتنا اچھا کہ میں روزہ رکھ لوں, میرا اللہ مجھ سے راضی رہے گا.
0: ممتاز صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, آپ کا لفظ بلفظ جو ہے وہ آن ایئر گیا, کوئی اس میں کانٹ چھانٹ نہیں ہے, جیسا جو کچھ آپ نے کہا وہی کچھ نشر ہوا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
1: بہت شکریہ جناب, بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہوئی, اور ظاہر ہے میں بولنے والا بندہ ہوں, میرے پاس اتنے 28 سال میں اور بلکہ زندگی کے 50 سالوں کا اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ مجھے کئی بار احساس ہوتا ہے میں نے اس کو بولنے نہیں دیا, لیکن میرے پاس اتنی باتیں اس لیے ہوتی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سی بات آخری ہوتی ہے, کون سی ملاقات آخری ہوتی ہے, تو جو کچھ کہیں کسی تک نہیں پہنچا وہ پیغام ضرور اگلے تک پہنچ جائے. میرے بولنے کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے باتیں کرنے کا شوق, شوق ہونا, شوق میں لوگ چولیں بھی مارتے ہیں, بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہیں. میں کہیں بھی کسی بھی میرے انٹرویو میں آپ بونگیاں اور چولے نہیں دیکھیں گے, کوئی ٹو دی پوائنٹ کسی موضوع کے اوپر ایک نہ ایک پیغام ضرور ہوتا ہے آپ کے لیے, اگر آپ لوگوں کے کام آ جاتا ہے یا آپ لوگوں کی سمجھ تک
0: اصلاح کی شکل میں ہوتا ہے, آپ کا پیغام اصلاح کی شکل میں ہوتا ہے.
1: बेशक अगर वो आपके दिमाग के दरवाजे को खटखटा देता है तो मेरा ख्याल है कि मेरा फर्ज अदा हो जाता है। मैं बार बार कहती हूँ, मैं आलमा नहीं हूँ, फाजला नहीं हूँ, कारिया नहीं हूँ। हाँ, मैंने बहुत रीडिंग की है, मैंने इस्लामी अपने पूरे इस्लामिक सिस्टम को पढ़ा हुआ है, सीरत नबी के ऊपर पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास बाकायदा वहां की कोई डिग्रियां नहीं है, डिप्लोमे नहीं है, क्योंकि मैंने किसी बाकायदा मजहबी इदारे ज्वाइन करके या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं, लेकिन मेरे पास मुताला है और बेइंतहा मुताला है। उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने खुद लोगों के अंदर काम किया है, मुझे ये पता है कि औरत की इज्जत कितनी नाजुक है लेकिन औरत कितनी पावरफुल है ये भी मैं जानती हूँ। अगर औरत अपने आप को महफूज रखना चाहती है ना, और औरत एक स्टैंड ले लेती है कि मुझे यहां तक बात करनी है, इससे आगे नहीं करनी है। मेरे लिए सब भाई हैं, बेटे हैं ना, तो मुझे कहीं बात करते हुए किसी के साथ लहराने की जरूरत है, ताल्लुकात बनाने की जरूरत है ना, मुझे किसी के पैसे चाहिए ना टिकट चाहिए। हाँ, कोई मुझे एक मुल्क से बाहर बुलाएगा तो वो मेरे लिए उतना ही 2-3 दिन जो प्रोग्राम है उसका मुझे कहीं ना कहीं कयाम का भी देगा और मुझे टिकट देगा तो जरूर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ दोस्तियों पे और नाज बरदारियों पे और उनके साथ कुछ ताल्लुकात पे करेगा तो मेरा ये ना तो मकसद है, ना तो मुझे मियां ढूंढना है, ना मुझे कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना है, ना मुझे कोई यराने डालने हैं। मैं जहां हूं बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक ही शौहर काफी है जो एक ही बार जो हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरी है, बच्चे भी अच्छे हैं, मुझे पैसे की मजबूरी नहीं कि मैं कहीं जा नहीं सकती, लेकिन मैं अपने कामों के टाइम में वक्त निकाल कर अगर कहीं निकलती हूँ तो फिर वो दूसरा बंदा जो इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो आपको इनवाइट कर रहा है। और सब मेरे लिए बेटे हैं, भाई हैं। अब तो जिंदगी में कभी कोई सोचा ही नहीं कि इसके अलावा कोई ताल्लुक होता भी है या कोई हो भी सकता है, इसलिए मैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक नेक ख्वाहिशात भेजती हूँ। जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप पाकिस्तानी हैं या आप मुसलमान हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ख्वातीन हैं या मर्द हैं, अपने दीन को समझें, मौलवियों के पीछे ना लगें, आलिमों के पीछे ना लगें। इस सदी का आलिम और मौलवी दोनों सिर्फ जहन्नुम में लेकर जाएगा आपको, वो सिर्फ हलवे बांटते हैं, हलवा खरीदने के लिए उन्होंने बहुत ड्रामेबाजियां की हैं। दीन को मजाक ना समझे, कुरान पाक का सादा सा तर्जुमा पढ़ें, वो आपको बहुत कुछ समझाएगा। कुरान मौजजा इसीलिए कहा जाता है, जब आप खोलते हो ना तो अल्लाह ताला आपके दिमाग की जहन की गिरह भी खोलता है। इसी तरह से सीरत नबी सबसे पुरानी मुस्तनद सीरत नबी सिर्फ सही बुखारी सही मुस्लिम, बस इसके आगे आप किसी किताब तक मत जाएं। ये सिंपल सा एक तरीकाकार है, इसके जरिए आप अपने दीन को खुद पढ़ें, हुकूक व फराइज को पढ़ें। जो आपके जहन से या अमली जिंदगी की लॉजिक से टकराता है वो हमारा दीन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इस्लाम दीन फितरत है, सेतु ये मुकम्मल हो गया वहां पर। फितरत से टकराने वाली हर चीज वो आपका दीन नहीं है। तो आप ये हलवा खोरों के पीछे ना लगे, अपने दीन को खुद थोड़ा बहुत पढ़ें। अगर आपने 2-4 जमातें पढ़ी, आप उर्दू पढ़ना जानते हैं ना, तो तब भी आप अपना दीन समझ सकते हैं। और अपनी सियासतबाजियों में ये सोचें कि मुल्क का फायदा, किसी भी सियासी जमात को फॉलो करने से पहले मुल्क का फायदा, अवाम का फायदा देखिए। जज्बाती नारों में ना बहें, कोई भी जमात हो, अलिफ बे पे कोई भी जमात हो, जज्बाती नारों में ना बहें, अमली जिंदगी में आए,
0: अमली जिंदगी में आए। ममता साहिबा, बड़ा आपसे दिल करता है बात करने का, वक्त इजाज़त नहीं देता, और आज भी लगता है इतने सालों के बाद भी आपके अंदर जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान बना हुआ है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान जिंदाबाद है। मैं कहती हूँ मेरा मुल्क है पाकिस्तान, यानी मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। बस हमारी अवाम पाक हो जाए, हमारी अवाम को पाक बन के रहना आ जाए, और जो अवाम में सारे शामिल है, हमारे लीडर से लेकर अवाम तक, पाकिस्तानियों को अगर पाकिस्तान की समझ आ गई ना कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। हम नारे लगाते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक जज्बाती नारा है। पाकिस्तान का नाम रखने वाले ने सोचा था यहाँ पाक लोग रहा करेंगे, ये पाक लोगों की सरजमीन होगी। तो खुद को पाक करें, मैं अपने आप को पाक करूं तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आज दुनिया में जहां पे पाकिस्तान बैरूनी तौर पर हैसियत में एक मजबूत जगह पे खड़ा है, वहां जरूरत है अपनी पाक फौज का भी साथ दें, उसके साथ शाना बशाना खड़े लें। जो लोग अपनी फौज داعش کے خلاف بات کرتے ہیں نا, فلسطین کو دیکھیں, وہ جا کر باقی ممالک کو دیکھیں, شام کو دیکھیں, دوسرے ملکوں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں کہ کس طرح سے تباہی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے جب آپ اپنی فوج کے بارے میں مذاق کرتے ہیں. اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جناب, میری بہت ساری دعائیں. فرانس زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. میں پاکستان میں پیدا ہوئی, پاکستان کی تکلیفوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن فرانس میں مجھے جو انسانی آزادی حاصل ہوئی, جو عزت, جو وقار مجھے اس ملک نے دیا, روزگار دیا, کمانے کے موقع دیے, وہ آزادی دی کہ رات کے 2 بجے میں اکیلی سفر کر سکتی ہوں, ایک بارڈر سے لے کر دوسرے بارڈر تک کسی نے کبھی مجھے گھور کر نہیں دیکھا, اگر کسی نے دیکھا تو اتنی عزت سے تعریف کی, اور مجھے ان کی تعریف اچھا لگتا ہے. یہ نہیں پاکستانیوں کی طرح گھوم کر ٹرنگ جھاڑ کر اوئے ہوئے ماشاء اللہ انشاء اللہ کتنے چلے ہو, یہ جو بکواس آپ کرتے ہیں نا, تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی اپنی ماں بہن بیٹی گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہی, کیونکہ آپ جس سے لفنگے باہر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں. اپنے آپ کو اچھا مرد بنائیے. اللہ کہتا ہے اچھا مرد کون سا ہوتا ہے, جو اپنی نظریں جھکا لیتا ہے. میں سامنے والے کو کہتا ہوں فلانی عورت کے کپڑے اچھے نہیں, تو کیوں تم نے نظریں کیوں نہیں جھکائی, تم نے کیوں دیکھا اس کو غور سے, یعنی تم تو خود گندے تھے. تو اس طرح جناب بس فرانس زندہ آباد, جس نے مجھے سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ دیا, بات کرنے کے مواقع دیے, اور جب میرا کام ان کے سامنے جاتا ہے تو یقین کیجیے جتنی عزت وہ لوگ مجھے دیتے ہیں نا, حالانکہ میں اپنی کمیونٹی میں اپنی زبان میں کام کرتی ہوں, لیکن جتنی وہ عزت اور تعظیم مجھے دیتے ہیں میں ان کا کوئی نعم البدل ان کو نہیں دے سکتی سوائے شکریہ کا.
0: انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں پھر آپ شامل ہوں گے.
1: انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, سب کے لیے بہت سی دعائیں, اللہ حافظ.
0: سامعین ناظرین, یہ تھی ممتاز ملک صاحبہ, جن کی آپ نے باتیں سنی, شاعری کی باتیں سنی, ان کی سوچ کو آپ نے دیکھا, بولڈ بولتی ہیں اور اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں, قانون قاعدے کا احترام کرتی ہیں, اپنے ملک سے انہیں محبت ہے, جہاں فرانس میں رہتی ہیں پاکستان کی جائے جہاں جائے پیدائش ہے اس ملک کی بھی عزت کرتی ہیں, اپنی پاک فوج کی بھی عزت کرتی ہیں, تو یہی ہمیں دین بھی سکھاتا ہے. تو سامعین ناظرین, ہم چونکہ انفارمیشن کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।